0: слушай гласно. Слушай гласно.
1: Весака, ми го разбавихте денот.
0: Канал 77. Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.

Vojde.

0: Ready, ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убавлено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77. Ново на Канал 77.

1077. Само хитови. I've seen the devil dance sunset.

0: Слушай гласно.
1: Дечки, музика топ. Екстра сте.
0: 1077. Само хитови.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Hi, I'm Ray. I wanna
2: Канал 77. Само хитови.

0: Proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Por некогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladok izbor.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
2: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер.

0: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
1: Е, ако примеш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборавиш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг.

0: Kanal 77. Твоите умилени хитови.
1: Ја следите програмата на Радио Канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.

0: Технологијата не движи напред. Оно што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по Скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба Илинден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
0: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
3: Канал 77 Макс.

0: 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Септември 2026.
1: Твоите омилени хитови. Твоите омилени

0: 1077. Samo hitovi. Tvojte omiljeni hitovi. Kanal 77. Samo vo MaxBet započna sezonata na lov na vaučeri. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. MaxBet. Животот е игра.
1: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за

0: kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop'n'Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Da li ste spremni za predizvicite koji gi nosi ovaa sezona? Čišanje predizvikano od ubodi i kasnuvanja od insekti, izgorjenici od sonce, isip ili urtikarija. Spremen za sita predizvici. Flenty Gel od Alkaloid. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.

0: Canal 77.
1: Canal 77.
0: Uite, o mini hitovi.
2: Canal 77. Samo hitovi.

0: и светот. Канал 77. Вести.
1: Партијата Левица упати остри критики до министерката за образование Весна Јановска и премиерот Мицковски. Занимливот пристап кон демографската криза. Оттаму велат дека проблемот не е во тоа што народот не раѓа, туку што младите масовно ја напуштаат земјата поради лошите услови за живот и корупцијата. Партијата нагласува дека државата мора да обезбеди подобри услови за вработување, стамбено прашање и здравство, наместо да ги обвинува граѓаните за нискиот наталитет. Дополнително тие се спротиставија на идеите за воведување данок за немажени и неженети лица, оценувајќи ги како погрешен правец во демографската политика. Речиси 37% од вкупниот стамбен фонд во Македонија е ненаселен, вака покажуваат последните податоци. Иако над 300.000 станови зјаат празни, цените на квадратот не паѓаат. Напротив, во Скопје и Охрид се бележат рекорди од над 3.000 евра за метар квадратен. И додека продажбата на станови бележи раст од 20%, интересот за изнајмување е во сериозен пат, што укажува на тоа дека граѓаните купуваат недвижности главно како инвестиција, а не за живење. Патниците кои секојдневно патуваат кон Скопје од вчера плаќаат по високи цени за автобускиот превоз. Билетот од Тетово е зголемен на 250 денари, додека од Куманово сега чини 200 денари во еден правец. Министерството за економија појаснува дека превозниците во пазарна економија цените ги формираат слободно.

Welcome, добри дојде. Вчера малку се освеживме, нели? Мислам дека денес полесно ќе тргне целата работа. А кога сме кај освежување, имаме многу работи за ова утро, што мислам дека ќе те освежат и ќе ти отварат очи. Едната шанса е тоа некој наставник денес да си освои училишен прибор за целиот свој клас. Тоа доаѓа малку порацна. Предходно, сите вие што си имавте активирано како нашите музички уредници минатата недела, ќе знаете кој од вас ќе оди на прекрасен викенд за двајца во хотел Бисер Струга. За да стигнеме до овие моменти, нормално секако прво треба да раздвижиме крвоток, да отвориме очи, а тоа во продолжение со најдоброто музичко кардио. Haven, Iran.

0: Flash Dance. Ирене, кара ова вака предлог со што можеме да танцуваме денес надвор ако не фати некој квалитетен дожд, а ќе не фати тоа дефинитивно. Кажете ми, некој од вас да не продава карти за Дејвид Гета за 8 септември. Мислам не дека сакам да купам, туку ме интересира колку далеко може да отидеме со цените. Сега изгуглав да видам баш што се случило, зашто ми излегува од секаде колку луѓето скапо продаваат карти за Дејвид Гета. Нели, знаете, си ги купивме по 35 денари, символично, колку да се стави некоја цена. И си имам, дај сега да видам, кој до кај си ја пуште од чергата. И слушайте, пазате, сега огласи. Вели, продавам карти за Дејвид Гета за 8 септември, имам 4 карти, една карта 1500 денари. Следна информација, вели, 3500 денари за двете, 2001. Машала, па видете, имате и понуда, ако случајно сакате двички, попуст 500 денари, паметно. Потоа, некој продавал карта 11000 денари. Па добро, Дејвид Гета ќе доаѓа, не знам, или 11000 за кој се плаќа? За 11000, знаете што, ќе си губам карта за некој си цел фестивал со милиарда артисти, значи стварно се скапи, види ги. И друга понуда е исто така 2000 денари по карта. Интересно во секој случај. Значи, кјарот ви е 250%. Не играта на мало. Тоа ми се допаѓа, амбицијата е многу важна работа во животот. Само не ли до не оди премногу далеко. А додека не се стигнат и работите далеко, дайте ни да си најдеме една песна за будење. Може?
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: 11 по 7, во моментов ова е единствената шанса за денес да си ја порачаш твојата песна да врти овде на твоето радио, на канал 77. Што и да ти се слуша, повели кажи ни во гласовна порака на Вивер 072-607-777. Во тоа гласовна треба да ми кажеш едноставно накратко кој си, откаде си, која е песната што ти се слуша, што сакаш да не буди сите ова утро. Тоа е се што сакам да слушнем од тебе. Едноставно, нели? Те чекам само и да бидеш брз. Тој што е најбрз да си ја порача песната, на тој и му ја исполнуваме желбата.
2: Твоите омилени хитови.
3: Hey, this is Rihanna.
1: Ова е Канал 77.

0: Do you believe in a miracle? Верувате во чуда? После Ели Голинг и Дейвид Гета на канал 77 дефинитивно мора. 18 минути по 7, добро утро и добре дојде. Ова знаеш што значи? Дека се ближи моментот кога можеш да ни ја признаеш програмата и да ни ја бираш песната што ќе не буди сите. Имаш на ум, ти се слуша нешто, сакаш да си порачаш песна? Ова ти е единствената шанс. Повели со гласовна порака кај нас на Вибер 072-607-7777. Тоа ќе те чекам да ми кажеш накратко кој си, од каде си, која е таа песна што сакаш да ја слушаш, па сите заедно да ја слушаме. Биди многу брз, за порачување имаш само 2 минути. Let's go!
1: Утринско шоу, Канал 77. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
5: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасува 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
6: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
7: Ситуацијата во сообраќајот прилично смирена, допрва ќе се расануваме, така ми се чини. Гледам само малку поголемо раздвижување во Скопје на булевар Гоце Делчев. Да не заборавиш дека можеш да ми бираш и репортерот од терен. Во превод, ако видиш дека нешто се случува баш по патот по кој што ти се движиш ова утро, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат.

0: Crazy Woman, Sabrina Carpenter, ja imavme v utrinsko šovu sa Kristina. A tuka, isto sekoje utra задолжително, имаме по еден од вас што станува шеф нова наша програма. Во премот можеш да си ја порачаш песната што сакаш да ја слушаш и твојата желба ќе биде исполнета. А ако си најбрзиот што со гласовна порака си ја порачал таа своја песна. За ова утро, еве кој беше најбрзиот. Добро утро.
1: Добро утро, канал 77. Добро утро, та сите слушатели на ово наше радио. Овде е Тоце. Ово утро пак се сетив на еден нов летен хит. Тоа е Раде Врчаковски Врчак и неговата недопирлива. И сакал сите да ги поздравам кои се на одмор, да си го поменат убаво летниот одмор, кои се на работа, убав работен ден. Секој е добро и ви благодарам много.
0: Недопирлива, фантастична идеја, Тоце. Ти сакаш да се превртим уште рано наутро со музиката. Гледам јас, ама не е проблем. Тама ни треба расонување, ова е тоа што ни треба. Совршено. Кисна десетка. Тоце, одиме!

0: Недопирлива, Туца, фала ти многу што си ја порача песната. На Вибер, Благица вели поздрав до Туца, браво за изборот, како не размрда од Сабајле. Квалитетно, нели? Ако сакаш, ти, например, Благи или некој друг, ако сака да биде на место на Туце веќе од утре, повелете уште сега може да си фатите ред. Само треба да испратиш една гласовна порака на Вибер 072-607-777. Ке си кажеш во неа, кој си, откаде си, која е песната што сакаш утре да ја буди цела Македонија.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Го добивме нашиот домашен македонски кандидат за Оскар. Станува збор за филмот 17 во режија на Косара Мити и Кивова продукција на Црна мачка продукција. Филмот е избран за македонски кандидат за наградата Оскар во категоријата Најдобар меѓународен долгометражен филм. Ова одлука е инаку донесена од Комисија за избор на национален кандидат за Оскар. И сега, како ќе се одвива целата ситуација, што ќе се случува, допрва ќе дознаеме, но ќе стискаме палци најсилно што можеме. Тамара Торевска денес ќе на освежи, и тоа не со една нова песна, туку со цел нов албум, се вика Кукла жива. Ова е голем проект, како што вели една нова ера од неа, го најавува веќе известно време и има зашто, зашто се познава колку многу труд и емоции има вложено во оваа песна. Чисто како дел од атмосферата и емоциите што ќе ги слушнеме од албумот, ево ова го објави Тамара.
2: Твоја сум.
0: Значи, директно за во срце, мене така ми се чини. Ке има 10 песни во новиот албум, само дел од нив, Брана, Гориш, До крајот на светот, Силни, Карма, ке биде, предпоставувам и верувам, фантастично, ке разнаеме малку порацна. Го очекуваме новиот албум во секој момент денес.
1: Канал 77.

0: Држање ритм со писнава е полорасонување. In the Shadows, The Rasmus, за точно 35 по 7.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Денес универзумот ќе ти фрли нова личност во играта, а ти тоа ќе го прифатиш како предизвик. Денот ти е деветка.
2: Бик.
0: Може би нема да ти се верува, но денес ќе си ги контролираш страстите и ќе заштедиш големи пари. Денот ти е осумка.
2: Близнаци.
0: Може да ти се случи љубов на прв поглед, само што ќе ти требаат уште три погледи за да бидеш сигурен. Денот ти е деветка.
2: Рак.
0: Денес збогувај се со дремките и со легнувањето рано. Сонот ќе ти го украде нова серија. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Има желба да бидеш спонтан со друштвото, но прво ќе провериш каде се оди, колку чини и дали има паркинг. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Ке добиеш пофалба на работа, но наместо само да уживаш, ке почнеш да размислуваш што точно сакаат од тебе. Денот ти е деветка.
2: Вага.
0: Ке добиеш комплимент од некого и ке се правиш дека ти е се едно, а во себе ке го паметиш цел ден. Денот ти е десетка.
2: Скорпија.
0: Ке се врати старата драма во друштвото, а ти ке бидеш живиот архив со сите датуми, имиња и докази. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Еден домашен проблем денес ке те натера да го собереш целото семејство на консултации, како да решавате државно прашање. Денот ти е осумка.
2: Јарец.
0: На работа ќе се појави промена што прво ќе те загрижи, но брзо ќе сватиш дека можеш да ја свртиш во своја корист. Денот ти е деветка.
2: Водолија.
0: Ќе запознаеш некого што веднаш ќе ти се допадне, а потоа ќе почнеш да се прашуваш дали е случајна средба или почеток на нешто големо. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Ке купиш нешто ново за дома и прво ќе мислиш дека е непотребно, а потоа ќе се чудиш како си живеел без него. Денот ти е осумка.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
6: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ехитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ехитек.мк.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Летото максимум.
6: Хитови на максимум.
5: Седум.
6: Само хитови.

0: Меси, Лоа Јанг, рано на утро на канал 77, за да подсети дека окей да си хаос, особено вака кога сме уште не расонети.
1: Седи петка на канал 77, поддржано од Тримакс.
0: Добро утро на сите, а особено добро утро на сите наставнички во оваа земја, кои почнувајќи од оваа учебна година имаат една неверојатна можност. Наставници, можете да се пријавите за нашата игра Седи петка и да освоите прибор за целиот ваш клас. Тоа се случува денес веќе по трет пат. Секое утро играат двајца наставници, добиваат по 30 секунди и една буква. Одговорите на нашите прашања треба да почнуваат единствено и исклучиво на таа една буква. Првите двајца, поточно две веќе добитнички на прибор училишен, се покажаа фантастично. Денес ќе видиме кој ќе биде третиот добитник, но во меѓувреме, ако си наставник, наставничка или познаваш некој таков, пренеси го зборот, зашто ќе има шанса да се пријавуваат. Име и презиме. Вибер 072-607-777 и плюс таму ќе ни оставите и телефонски број. Утрово се игра за многу кратко или поточно за само 20 минути од сега, што значи дека ќе имате шанса да слушнете колку брзо, лесно и едноставно се доаѓа тој училишен прибор од нашите пријатели од Тримакс. А предходно продолжуваме со кратка журка во глава. Сакате ли да се журкаме како школарците што кога се журкаат пуштани на физичко, ама надвор во двор? Ето, тоа го правиме со Мартин Гирикс и Animals.

0: романтики уште рано наутро застои со тоа нема. Затоа го имав ни Димитар Андоновски и неговите Души 2.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
9: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
12: А ти сакаш повеќе?
11: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
13: Писи кафе секој ден и биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
15: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Утрово некако почна посвежичко, конечно, ај да кажеме, да видиме дали полека ќе почне да доаѓа и сандановиве. Моментално е измерени со 21 степен во Штип, Битола е со 20, Скопје моментално со 22. Максимални 36 најавени за денес, меѓутоа комбинирани со дошт, што според најава ќе го има буквално на секаде ни земјава. Но тоа денес, утре петочно, ќе се подсмири времето, ќе бидеме утре без дошт, а температурите остануваат исти. Во точно 8.00 не би било лошо да ја слушнем на Златица, нели? Да ни кажеш што е најново. Еве ја.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Преку 50 земјоделци пријавија штети на тутунот, пиперката или пченката поне времето од 24 август кој направи огромни штети во Прилепско-долненскиот регион. Земјоделците се загрижени. Останаа без род, без приход и без соодветно осигурување.
17: Мислам дека посебно градинарството нема назад враќање, тоа е завршена работа, парите се исфрлени, не може

Тренира на третото место веднаш за Дирска и Малта. И покрај поумереното темпо, Албанија регистрирала над 3 милиони ноќевања. Австралиските власти издадоа предупредување за своите граѓани кои патуваат во Македонија поради појава на вирусот Западен Нил. Иако безбедносното ниво останува најниско, на патниците им се советува предпазливост и заштита од комарци. Во земјава досега се потврдени над 50 случаи, а 6 лица починаа.

Dvě minutky po 8, dobrou utro, bude ně. Расунувањето тоа дори по брза постапка, зашто за многу кратко ќе можете сите да слушнете како се игра Седи Петка. Нашата нова игра со нашите пријатели од Тримакс, што на секој еден наставник во оваа земја му дава шанса да се проба со своето општо знаење и да освои потенцијално училишен прибор за целиот свој клас. Утрово, веќе спремни за игра, две нови наставнички, како ќе се покажат која од нив ќе го земе училишниот прибор, ќе разнаеме заедно. Затоа бирате тука, ако сте наставници или знаете некој таков да пренесете колку лесно се обезбедува училишен прибор за речињата оваа училишна година. А предходно, пред да стигнеме до тој момент, мислам дека можеме да испееме барем во себе уште една TikTok химна. Дечкото што има направено многу од најпознатите песни за кои не ни знаеме дека ги има направено, а сега направи свој хит. Tame Impala, продолжение за добро утро. Ова е Dracula.

0: Iron Given F, Dua Lipa je imavme do sega v utrinsko šou so Kristina.
1: Sedi petka na Kanal 77, podržano od Trimax.
0: Веќе трет ден поред сме на мисија на еден наставник од оваа наша прекрасна земја да му овозможиме да си освои прибор училишен за целиот свој клас. Ова утро со нас во етер Ана Стамболиска, премета наставник во училиштето Ѓорѓија Пулевски, аеродром, предава македонски јазик, класот на оваа наставничка е 602. Наставничке, добро утро.
2: Добро утро, добро утро и поздрав до сите.
0: Знаете ли што морам да приметам, дека сите наставнички, еден наставник што ги имавме до сега, сите имате таква прекрасна енергија, сите сте толку расположени. Тоа ни с годините доаѓа со работата, сигурно, нели?
2: Секако, да. И со работата, и со еве новиот почеток, нови предизвици и така.
0: Верувам. По енергијата некако чувствам дека сте спремна, како се чувствувате?
2: Па спремна сум, да.
0: Одлично, вака да, со насмевка
2: на мотивот, особено мотивот знаеки го, секако дека сум спремна.
0: Да, најубаво
2: се од себе.
0: Одлично. Вака ќе ви објаснам што се спремна правила. Добивате 30 секунди, една буква, ќе ви кажувам категории и поимите од тие категории треба да почнуваат со таа буква. Ако ви кажам категорија, не ви текнува ништо на таа буква, кажете следно и ќе ви дарам следна категорија. Може така, договорено е?
2: Може така.
0: Се е јасно, нели?
2: Да.
0: Фантастично. Да, наставничке Ана, вашата буква за ова утро е буквата С.
2: Т? Да.
0: С, како Софија.
2: А, добро. С, како Скопје, добро. Почнуваме.
0: Ето така. Почнуваме веднаш. Вашите 30 секунди почнуваат во овој момент. Животно на С.
2: Срна.
0: Град.
2: Сараево.
0: Човечки орган.
2: Срце.
0: Име на држава.
2: Сирија.
0: Име на пејач.
2: Пејач нека биде... малко се пије.
0: Планина.
2: Саймон Лебон, еве, планина нека биде... Сува планина, не, сува река беше веројатно.
0: Овошје.
2: Овошје на С... нека биде...
0: А, завршија вашите 30
2: слива,
0: секунди. Завршија вашите 30 секунди, наставнички. Ајде да се проброиме колку точни одговори имате. 1, 2, 3, 4, 5 точни одговори. Бевте фантастична. Е, сега, во 8.30 имаме уште една наставничка што игра. Ако нема повеќе од 5 точни одговори, тоа значи дека училишниот прибор е ваш. Но тоа останува да го разнаеме за многу, многу кратко.
2: Така, ви благодарам.
0: Фала ви многу и на вас. Фала на прекрасната енергија и порасна ќе разнаеме што ќе се случува. Да се имате во меѓувреме убави моменти и се слушаме за кратко. Чао, наставничке.
2: Поздрав.
0: Чао, чао. Ето тоа беше наставничка Ана, што играше за своите 600 деленци. Следната наставничка игра се отприлика некои 15 минути и тогаш ќе разнаеме кој од нашите две наставнички денес го носи училишниот прибор на нашите пријатели од Тримакс. Ајде сега да се одмориме малку, зашто беше убаво напрнато ова што се случува. Тројси во продолжение. Rush.

0: Destiny's Child Survivor преживува. Някога не е проложен викендът, защо мора на малко да се вратиме в реалността, нели? Добро утро на сите!
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано от Телеком.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: 35 години заедно со вас. Пекабеско. Тијан дика медите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
4: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирате се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Струмка за поинако уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, три по еден. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Сега веќе почнува да станува малку поинтересно во сообраќајот, особено и со гужвите. Гужва на булевар Кузман Јосифовски Питу, булевар Кочарацин, булевар Крсте Питков Мисирков, булевар Гоце Делчев. Исто така имаме и еден репортер од терен, на кој не мога знаем името, но вели дека има голема гужва автокоманда во Скопје. Исто така имаме и една дојава од нашиот репортер од терен Горан, вели радар во Ландово, затоа бидете многу внимателни ако движите низ во Ландово. Ова утро, меѓутоа секако, велам, бирате се внимателни кај и да сте тргнати. Горан, фала ти многу за информацијата. Сите останати не заборавајте дека исто како него можете и вие да ми бидете репортери од терен. А ако се случува нешто баш таму кај што се движите ова утро, ќе ве чекам да ми кажете на Вибер 072 607 77.

0: Drive, Ed Sheeran го имаме на точно 26:08. А ова е момент кога веќе сме екипирани и на TikTok. Таму сме во живо, ја почваме дружбата сега пред некоја минута, да кажеме. Ако не си се пуштил, да чекам да се пуштиш таму. Ако можеш да се потнеш некаде со тоа телефонче, да се скриеш, да пуштиш, да ни правиш друштво, ние не достигаш во моментов, значи ќе да чекаме таму. Отвори TikTok, најди не, заследи не, ако не следиш, ќе да најдеш Радио Канал 77 и се дружиме и оттаму. Почнавме до прва, значи веднаш да не можеш да се пуштиш, ќе бидем и порацна таму за тебе, значи кога ќе се слободиш од работа или од била каква обврска, слободно. Дојди на кафенце таму на TikTok. Ќе се дружиме и со ова во продолжение.
1: Твоите омилени хитови.

0: Tom Polex i Jordan i Got to Love ova kombinacija je točno 30 po 8.
1: Petka na kanal 77 podržano od Trimax.
0: Токму тоа е нашата нова наградна игра со која им овозможуваме на сите наставници широм оваа наша прекрасна земја секое утро да се обидат да се изборат за училишен прибор за целиот свој клас. Имавме во 8:10 една наставничка која што имаше 5 точни одговори. Сега со нас во продолжение наставничка Марина Тодороска Мартиновски, наставничка во училиштето Дебрца Охрид. Наставничке, добро утро.
2: Добро утро.
0: Како сте?
2: Добро, фала.
0: Спремни за игра?
2: Спремни.
0: Фантастично. Предходно, ваша колешка од Скопје имаше 5 точни одговори, што значи дека вие ќе треба да имате најмалку 6 точни одговори за училишниот прибор за вашите деца да биде спремен и ваш. Кажете ми, колка ви се вашите дечиња за кои играте?
2: 5-то деление.
0: Фантастично. Наставничке, ќе добиете 30 секунди категории чии што поими треба да почнуваат на буквата што ќе ви ја дадам. И треба да се обидете да имате најмалку, како што рековме, 6 точни одговори. Ако ви дарам категорија, не ви текнува поимот таа категорија, кажете следно и даваме следна категорија. Може така да говорени?
2: Може, да.
0: Фантастично. Наставничке Марина, вашите 30 секунди почнуваат веднаш. Вашата буква за ова утро е буквата А, како Аргентина. Почнуваме веднаш. Град на А. Како?
2: Град
0: на А.
2: Атина.
0: Животно.
2: Анигатор.
0: Име на држава.
2: Име на држава?
0: Да.
2: Аргентина.
0: Име на познат пеач.
2: Александар Јосифовски.
0: И тука завршуваат вашите 30 секунди наставничке. Да се преброиме, да видиме колку точни одговори имаме. Имаме 1, 2, 3, 4 точни одговори за многу, многу малку. Но бевте прекрасна, фала многу за убавата енергија и фала што игравте за вашите 5 оделенци ова утро. Фала ви, пријатно, чао, чао. Ете, тоа беше наставничка Марина од Охрид, што значи дека првата наша наставничка е жената што освои прибор за своите ученици, за своја цел клас. Ке се јавиме да ја сопштиме. Предходно, ајде малку да одмориме од ова убава борба за училишен прибор на нашите пријатели од Тримакс. А ќе се одмориме со Сумбар во продолжение, малку мелемче за душа ова. Ке дојде вака рана наутро и ја слушаме заедно Back to Friends. Добро утро и добар дировте.

0: Spritz na Канал 77, сега го слушавме со Call On Me. Е, сега јас и вие сме тука заедно за да сообщиме на нешто многу убаво на една посебна наша наставничка. Утрово, моментално поточно, со нас наставничка Ана Стамболиска. Наставничке, тука сте?
1: Тука сум, да.
0: Ей, па вака, што му сте размјана, расположена, значи спремна за веста дека училишниот прибор од нашите пријатели од Тримакс е ваш? Честитки!
1: Леле, баш се радувам, фала ви. Баш се израдувам, а се надевам и децата моји, односно новиот клас, 602, ти и оделински раководител станав оваа учерна година, ќе бидат усте посрекни.
0: Леле, фантастично!
1: Благодарам.
0: Многу ми е мило, честитки уште еднаш, ќе се договориме за деталите, кога и како ќе ви го доставиме приборот. Уште еднаш, фала ви многу за најубавата енергија на свет, фала многу што игравте. Голем поздрав до 600 оделенците.
1: Така, 602 од Пулевски.
0: Фантастично да си имате прекрасна и успешна учебна година пред се. Се надевам дека со приборот ќе помогнеме, ќе придонесеме за полесни денови на училиште.
1: Така, јас се надевам и браво за акцијата, супер идеја, супер реализација и повторно поздрав до сите слушатели и до вас во студијата.
0: Фала ви многу. Правиме се што можеме за нашите деца, така? Сослушаме.
1: Така.
0: Да си имате прекрасен ден. Чао, наставничке. Чао, чао.
1: Чао.
0: Ете, ова беше наставничка Ана, уште една наставничка што си доби, што си освои училишен прибор за своите ученици од нашите пријатели од Тримакс. Следна шанса за двајца нови наставници веќе утре петачно.
2: Утринско шоу со Христина на Канал 77. Поддржано од Телеком.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho dijagnostika i Doppler na krvni sadovi. Eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Grija za vaše zdravlje na jedno mjesto. PZU Sveti Nikola Kočani.
1: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
2: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Сакам флексибилно образование.
7: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
6: Сакам студентски размени и нови искуства.
8: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
9: Сакам да студирам на славјански.
10: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
11: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

tekom mira točno veke 10 minuti pred 9. A ima една моментално песна, што прва ќе ти излезе, ако отвориш да ставиш стори на Инстаграм и ти треба песна, ова дефинитивно ќе ти биде во рекомендет или во предлози за тоа што можеш да ставиш. А ако отвориш ТикТок, нема да ја промашиш и таму. Ако отвориш фрижидерио, таму ќе излезе зашто е насекаде. И нормално, овде се нас утре во забудење. Ново на Канал 77. What's up guys, this is Fugger. Jamaican Bamba.

0: ABCD и FU, кога ќе ги испратиш луѓето таму кај што треба да ги испратиш. Гел, ја имавме до точно 3 минути пред 9. Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Турција те превр...

0: Во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети. Резервирај на euroturist.mk.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
7: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
8: Е, ако примаш плата во Халт, нема.
7: Од сите банкомати?
8: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
7: Префрли се и ти во Халт Банк.
8: Халтбанк, важни се луѓето, а најважни – децата.
9: Зато ми треба лак за слит беко.
10: Халтбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Почнуваат температурите да влегуваат во форма, што би се рекло моментално. Ајде, проверим ситуацијата. Дојран е со фини 24 степени веќе, Кичево 21, Скопје 24. Максимални 36 км денес и тоа ќе бидат комбинирани со дожд, кој што според најава ќе го има на секаде во земјава. Меѓутоа тоа само денес. За утре, според временска прогноза, мирна ќе биде ситуацијата, а температурите остануваат исти ко и денешниве. 9.00, чукно час за вести, што е ново, Златица ќе ни каже веднаш, еве.
10: Се што е важно, од Македонија и светот. Канал 77, вести.
12: Билатерални договори за долгорочни работни визи е најдоброто решение за проблемот со професионалните превозници Европската унија. Вака смета вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Тој тврди дека нашата влада е на добар пат да го затвори ова прашање.
13: Решението на ова прашање е во две насоки. Прво, Европската унија во својата нова визна стратегија ги препозна превозниците како професионалци, тоа беше кажано на пресконференцијата, и второ, дека единственото решение се билатерални договори за долгорочни работни визи, кои што ние веќе ги имаме сключено и ги сключуваме. Мислам дека нашите превозници се доволно мудри, дека заеднички ќе работиме и дека решението веќе го имаме на повидок, имајќи предвид дека со неколку држави веќе вакви долгорочни визи се издаваат и ги користат нашите превозници.
12: Струмица вчера беше погодена од силно невреме со пороен дожд и олуен ветер. Урнат е подпорен зид врз неколку паркирани возила.

0: ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Со Христина.
1: Добро утро, 2 минутки по 9. Се расонивте? Каква е ситуацијата? Расонување, ајде, добро утро. Значи, мораме вака брзо расонување, зашто за многу кратко ќе дознаете кој од сите вас, што си имавте активирано како наши музички уредници, ќе си добие викенд за двајца во хотел Бисер, Струга. Се активиравте, ја одговоривте нашата анкета, ни помогнавте да си ја средиме нашата плейлиста по ваш вкус. И сега време е да вас вратиме за таа убава работа, нели? Сите што може би ја пропуштивте приликата да се активирате како наши музички уредници, бирате тука за да слушнете дека муабетов е абсолютно реален и ќе слушнете и зашто ве чекаме за кратко пак да искористите шанса да ни бидете музички уредници. Предходно за добро утро, малку разнежнување, нема лошо да ни дојде, нели? Да се подготвиме психички за дожд што доаѓа порасна. Два бона, Лозано, минус и плюс.

Hit me baby one more time, Britney Spears во утринско шоу со Кристина. Добро утро и добре дојде. Буквално секој месец, секој од вас има шансата да си ја возможи да си ја слуша својата омилена песна, поточна песна, музика, овде кај нас на канал 77. Секој месец сите имате шанса да се активирате како наши музички уредници, одговарате анкета и во моментот кога ќе одговорите анкетата, не само што ќе ни помогнете нашата плейлиста да се ја средиме по ваш вкус, туку потенцијално станувате и добитник. Последно нешто што можевте да добиете, викенд за двајца, хотел Бисар, Струга. И сега веќе да видиме режија дали сите наши музички уредници се на едно место спремни. Ги имаме сите? Окей. Можеме да бираме? Вие стискате палци да видиме кој ќе биде најсрекниот овој пат. Кој ќе замине на викенд за двајца во хотел Бисар Струга? И чекаме. Вртиме. Окей. И официјално најсрекна наша добитничка викенд за двајца, хотел Бисер Струга, орикај Ивановска Симона. Честитки Симонче, да си жива и здрава, да си поминеш најубаво на викендот во хотел Бисер Струга, кој ќе однесеш, тоа си знаеш ти, јас знам дека ќе ти биде префино. Следи на мејл, таму треба да ти стигнат понатаму деталите за се што следува. А ако не си Ивановска Симона ја познаваш, може би не не слуша, кажи дека е таа добитничка на овој викенд за двајца во хотел Бисер. Останатите, не ја пропуштете шансата следна за многу кратко, пак ќе можете да се активирате како нашите музички уредници.

0: Еден мини ублажен драмен бейс за расонување овој четврто. Кенија Грейс и Strangers имавме. Добро утро и добре деле. Може би сега да стигнуваш да се вклучиш и може не знаеш дека моментално сме во живо и на TikTok. Се дружиме и таму. Не само да се слушаме, туку и да се видиме од време на време, да видиш што се случува во студио, да ни кажеш по нешто, да ни кажеш некој интересен муабет. Што е ти треба, да ти треба на твојата душичка? Повели. Ке те чекаме на TikTok, таму се веќе извесно време, ќе бидеме до 10 заедно, сигурно, значи и да ти требаат, не знам, 5-10-15 минути за да стигнеш до пауза, ќе те чекаме и тогаш. А ако не следиш, најди на TikTok, заследи на Радио Канал 77. Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint.sn.
2: Одберете неограничен веб хостинг пакет од земи.мк. Сега со бесплатен .мк домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. Земи.мк. Поврзете се со Македонија.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот куст на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
6: Гужви активни има, особено ни Скопје, булевар Крсте Петков Мисирков, булевар Кузма Несифовски Пито исто и булевар Госе Делчев. Но, освен што има гужви, има и по некој радар попат. Мартин пријави дека има радар патен правец Куманово Скопје, каде пријавува полиција, вели гостивар околу Патарина, значи бидете си многу внимателни таму. Мартин и Ката, фала ви премногу што ги споделивте овие работи со нас. Сите останати не заборавајте дека исто како ни двајца, можете и вие да ми бидете репортери од терен. А ако видиш дека нешто се случува баш по патот по кој што ти се движиш денес, ќе те чекам да ми кажеш на Вибер. 072 607 777. Среќен пат. Канал

Еве едно македонско домашно освежување добра, ги слушавме со око мое. Ако сакаш да продолжи музичкиот туш, слободно отвори си radio.kanal77.mk. Ова е нашиот плеер, од кој можеш да бираш што ти се слуша. 13 можни станици од кои можеш да си бираш. Имаме, например, XU, фолк, македонски фолк, имаме Deep House за Журка Джи, тоа ако уште рано наутро. Потоа за рокерите имаме рок или за сите што не ви помогнала кафе, рок малку ќе ви помогне, тоа сум сигурна. Имаме музика од 80-тите, посебна станица за музика од 90-тите, милениум за враќање во раните 2000-ти и нормално меѓу се друго и тоа што знам дека сите сакате да го слушате, а тоа е во секој момент македонска музика, тоа ми е најјасно на свет. Затоа ќе си отворите таму, ќе си најдете radio.kanal77.mk. И од таму во продолжение, исто така кога веќе сме кај македонската музика, нашиот One and Only, овде за нас во продолжение. Интрото што ќе го познаеш и да те разберат наутро во три, нели? Еве го нашиот Тоша Проески. За добро утро! Среќен четврток и добри ли, ако сега се вклучуваш, ова е по тебе.

0: Eden i jedin sam za sigurnoš. Нашија тоа што проески го имавме на канал 77, уживавме заедно во По тебе.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Го добивме нашиот домашен македонски кандидат за Оскар. Станува збор за филмот 17 во режија на Косара Мити и Кивова продукција на Црна мачка продукција. Филмот е избран за македонски кандидат за наградата Оскар во категоријата Најдобар меѓународен долгометражен филм. Ова одлука е инаку донесена од комисија за избор на национален кандидат за Оскар. И сега како ќе се одвива целата ситуација, што ќе се случува, до прва ќе разнаеме, но ќе искаме палци најсилно што можеме. Тамара Тореска денес ке на освежи и тоа не се една нова песна. Туку со цел нов албум. Се вика Кукла жива. Ова е голем проект, како што вели една нова ера од неа. Го најавува веќе известно време и има зашто, зашто се познава колку многу труд и емоции има вложено во оваа песна. Чисто како дел од атмосферата и емоции што ќе ги слушнеме од албумот. Ево во Гугеви Тамара.
2: Твоја сум.
0: Значи, директно за во срце мене така ми се чини. Ке има 10 песни во новиот албум, само дел од нив, Брана, Гориш, До крајот на светот, Силни, Карма, ке биде, предпоставувам и верувам, фантастично, ќе разнаеме малку порацна. Го очекуваме новиот албум во секој момент денес.
3: Твоите омилени хитови.
1: Канал 77.
3: Само хитови.

0: Kimi Harris, Dua Lipa i nivnjë atë One Kiss do 38 po 9.
1: Horoskop podržano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен.
0: Денес универзумот ќе ти фрли нова личност во играта, а ти тоа ќе го прифатиш како предизвик. Денот ти е деветка.
2: Бик.
0: Може би нема да ти се верува, но денес ќе си ги изконтролираш страстите и ќе заштедиш големи пари. Денот ти е осумка.
2: Близнаци.
0: Може да ти се случи љубов на прв поглед, само што ќе ти требаат уште три погледи за да бидеш сигурен. Денот ти е деветка.
2: Рак.
0: Денес збогувај се со дремките и со легнувањето рано. Сонот ќе ти го украде нова серија. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Има желба да бидеш спонтан со друштвото, но прво ќе провериш каде се оди, колку чини и дали има паркинг. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Ќе добиеш пофалба на работа, но наместо само да уживаш, ќе почнеш да размислуваш што точно сакаат од тебе. Денот ти е деветка.
2: Вага.
0: Ќе добиеш комплимент од некого и ќе се правиш дека ти е се едно, а во себе ќе го паметиш цел ден. Денот ти е десетка.
2: Скорпија.
0: Ќе се врати старата драма во друштвото, а ти ќе бидеш живиот архив со сите датуми, имиња и докази. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Еден домашен проблем денес ќе те натера да го собереш целото семејство на консултации, како да решавате државно прашање. Денот ти е осумка.
2: Јарец.
0: На работа ќе се појави промена што прво ќе те загрижи, но брзо ќе сватиш дека можеш да ја свртиш во своја корист. Денот ти е деветка.
2: Водолија.
0: Ќе запознаеш некого што веднаш ќе ти се допадне, а потоа ќе почнеш да се прашуваш дали е случајна средба или почеток на нешто големо. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Ќе купиш нешто ново за дома и прво ќе мислиш дека е непотребно, а потоа ќе се чудиш како си живеел без него. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
5: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
7: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 08-00-301-30.
8: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейкшоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
9: Ресторан Мрз Берово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Берово.
10: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, Тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
11: Која е та?
12: Аура.
11: Аура.
12: Аура. Побарај ме на jela.mk.
13: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пати зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit и земи пари ни сила Македонија.

0: Цели 3 минути журка. Бара во глава со Dance Monkey. Тоа е точно леќе 10 минути пред 10. Дали знаеш дека имаме ние тука на канал 77 радио пошта? Постои такво нешто, да. И ова радио пошта постои со цел да ти овозможи на тебе твојата порака да се потрудиш, подачно да стигне таму кај што ти сакаш да стигне. А јас ќе се потрудам да стигне таму кај што ти сакаш да стигне. Е така, едноставно. Нашата радио пошта можеш да искористиш за секоја можна твоја причина, потреба и повод.
1: Добро утро, Спанко. Ајде, стани.

0: девче.
1: Ево, ова е само мал дел од тоа зашто се имаме искористена нашата радиопошта. Од роден ден и до само чисто изјавување љубов, до будење, од спиење, буквално што и да ти треба. Имаме само еден повик за радиопошта во текот на неделата и го реализираме понеделнички. Следниот повик сега за сега не е слободен. Ако сакаш да биде твој, повели на Вибер, резервирај си го. Ке ни оставиш тука гласовна порака со тоа што имаш да го кажеш. Ке ни дадеш бројче за личноста до која треба да стине твојата порака. Ке ја вкучиме во етер, ќе ја пренесем пораката и радиопоштата ќе ти биде испорачена успешно. Уште еднаш, Вибер. 072-607-777. Ако не слушаш преку плеерот, па можеш и одаму да пишеш, ќе се договараме порацна. radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение песната на која сте виделе сигурно најмалку еден свадбен танц да си игра. Ed Sheeran е ова? Perfect.

0: easy to fall in love, Olivia Dean. Сакам со леснотија да ви поминува четвртокот баш како што таа така си пее. Ке востам во прекрасно друштво, нашата Јелена ве чека во продолжение и јас ке ве чекам утре, секако петочно, оточно, седуме следниот радио дејт. Фала многу за убавото друштво, убавите муабети, фала многу што не дружевте ова утро и во живо и на ТикТок. Се одјавуваме за кратко и од таму. Да си имате прекрасен ден и се слушаме утре. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 3 септември од ова 2026. Чао! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Крши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
2: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.

0: čo okolo nás sleduje Zlatica.
1: Što je važno od Makedonija i svetot. Kanal 77. Vesti.
2: Премиерот Христијан Мицкоски вчера потврди ново задолжување од 1,3 милиарди евра за враќање на стари долгови. Тој истакна дека само за камати државата сега плаќа 350 милиони евра годишно.
3: Кога тие дошле во самото Министерство за финансии, за камати плаќале 120 милиони евра. А 2026 година, која што е само втора година од оваа влада, плаќа 350 милиона. Тоа се камати на долгови кои што ние ги наследивме од владата на СДСМ и ДУИ. Така што сите задолжувања се за проекти за враќање на стари долгови, еврообразници. Тоа се тековни расходи, но на кое што е важно е дека имаме едно најниските инфлации во Европа, имаме раст на бруто домашниот производ, имаме раст на индустријското производство.
2: Во изминатите 24 часа во земјава се регистрирани вкупно 27 пожари на отворен простор. Според ЦУК, два пожари се се уште активни, додека три се ставени под контрола. Пожарникарите успеале целосно да изгаснат 22 пожари во текот на изминатото денонокие. Банките во Македонија почнаа да ги заоструваат условите за одобрување стамбени кредити. Главни причини се зголемениот ризик при наплатата и неизвестната економска состојба. Иако кредитирањето порасна за речиси 17% во последната година, побарувачката веќе опаѓа поради високите цени на недвижностите и растот на каматите.
1: Работно време.
4: Со Јелена.
0: Здраво, здраво. Еве не во четвртокот, 10-те. А ако си на работа, во кола, во автобус можеби, тука сме заедно. А за сите што патуваат меѓу градови, има една мала промена што ќе почувствуваш на паричникот. Поскап е меѓуградскиот превоз. А ако секој ден патуваш од друг град за работа, училиште или факултет можеби, епа, од денеска ќе те чини малку повеќе. А ако често одиш кај своите, на гости или за викенд, и тоа ќе го почувствуваш. Сметките ќе ги оставиме за подоцна. Сега го почнуваме четвртокот, баш како што треба. Позитивно. Добре дојде. Да.

0: Pink je na radiju. Sober. Vo rabotno vrijeme su Jelena. I sigurno se prašvaš što je sledno. Pa, ova. One Republic i Timbaland so Apologize. No prethodno jedno podsjetovanje, deka je vreme i istinski moment sega da razgovaraš. Sega da se javiš, a ne da odložuješ za podocna. So kolegata, so šefot, so nekoja sakana ličnost, so decata, so roditeljite. Talk to you, Dalja. Kako reminder. Another zajedno sa 54 Ultra. Ovo je za kratko na radio.
1: Rabotno vrijeme.
2: Открив го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
5: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
6: Нов Айран од Бучен Косје. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козје.
7: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
10: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
9: Од сите банкомати?
10: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
9: Префрли се и ти во Халкбанк.
10: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни децата.
11: Зато ми треба лак за слитбеко.
12: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
13: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Припази малку како возиш на брзината на движење. Радарска контрола има на патниот правец Струмица Радовиш и Валандовско брдо. За ова јавува Ефрем, мојот репортер од терен. Ајде брзи информации од тебе. Ако во моментов си на пат, пиши каде има застој, полициска контрола, радар, да за да знаат и другите што ги чека на пат. Среќен и пријатен пат и пиши на Вибер на 072 607 7777.

Сама хитови преслушуваме. Четвртачна на канал 77. Поздравојче, моментално патува и тоа на релација Битола Охрид. Одлично, ти посакувам среќен и пријатен пат. Тука ни е и Данијел. Во моментов Данијел слуша и чека некој ретро. Па, ќе има и такво нешто на плейлистата за денеска. Останува само на тебе да бидеш со канал 77.

0: Ja sam Jelena, a ti slušaš Kanal 77. Zdravo! Ima jedan interesan predlog što bi možel direktno da vlije na semenijat budžet na mladite roditelji. Što to ako predlaga limica za stambenite krediti i novorodenite deca? Ke slušneme zajedno od Zlatica vo 11.
1: Rabotno vrijeme.
2: Термосол Сунчеви колектори – идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, сковари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
4: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
6: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
7: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
8: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
9: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

Понекогаш му е подобро да не се анализира. Четвртокот нека биде таков. Рей ја слушавме со Where is my husband? Па ако се прашуваш малку почесто тоа, добро бе, каде е човеков што прави? Ма сигурна сум дека имаш и некој таков во твојата околина што секогаш знае се. И обично го викаме се знајко или Mr. Know-it-all. За него, Teddy Swims има хит на радио е.

0: Stitches. Shawn Mendes. На 3 пред 11.
1: Канал 77. Deep House.

0: web strana. Povike radio stanici. Работно време.
1: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120.000 денари за прво, 60.000 денари за второ и 30.000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
6: Генерацијски предизвик полн со мурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
7: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
8: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
9: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
10: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Се уште сме во сончевиот и топол дел од денот. Денеска температурата ќе оди до 35 степен. Во меѓувреме сме на 26 во Кратово и на 28 степени во Демеркапија и Скопје. Ако си надвор, уживај додека трае сонцето, затоа што попладне не очекува промена. Можни се дожд и грмежи, локално и невреме со град, а вакво време ќе имаме и утре, но без дожд. Да слушнеме од Златица што е ново и што го привлекува вниманието денеска.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Левица поднесе предлог закон со кој државата би презела 20% од преостанатиот стамбен кредит на семејствата за секое новородено или посвоено дете. Целта е директно да се поврзе стамбената политика со решавањето на демографската криза во земјава.
6: Не смее семејството да биде одлука за сиромаштија и доживотна несигурност преку долгови. Има излез, но овој излез бара дополнителни одлуки кои досега владите не можеле да ги испорачаат. Левица предлог со секое новородено или посвоено дете во семејството да се брише 20% од стамбениот долг на семејствата со тоа што државата ќе го преземе овој долг. На овој начин навистина се решаваат проблемите во Република Македонија.
5: Русија од 18 до 20 септември ќе испира нов состав на Државната дума. Главната битка

0: работно време.
1: Со Јелена.
2: Ајде, добре, дајде, добар ти ден. Денеска собирам убави приказни, кои што некому ќе му го разубава денот, за тоа колку добрина се уште има останато во луѓето. Која е таа последна случка што ти ја вратила вербата во добрината кај луѓето? Инспирирана сум од приказната за една убава случка во маркет во Охрид, па те чекам и тебе да пишеш. Со таква, убава, позитивна приказна.
0: Лето до максимум. На хитови на максимум. Канал 77. Само хитови.

13 od 15. Predposledan raboten den za Nebilova. Tretji je v mesec od zdravo društvo. Što je posledno to ništo što ti je vrati verbata v ljudjeta? Ponekoga ž dovoljno je samo jedna mala rabota, za da si kažeš, ej, sepak ima dobri ljudje. Baš kako slučkata v marketu dvo Ohrid. Platila žinata što si kupila so 2000 dinari, a kasirka to sven kusurot pogreške je vratila i tije 2000 dinari. I za samo nekoliko minuti podocna se vratila v market od žinata i gi vratila na kasirkata tije 2000 dinari, zašto je ostanela na kraju od sminata kusuk, normalno. Evo i mojava prikazna. Letovo, dodeka čekav autobus jedno dobri 40 minuti, devojka što čekaše zajedno su mene, me praša dokada odiš i ponudite podelime taksi. Зашто дела до истото место? И додека се возевме, свати дека брзам да си го земам детето од градинка. На крај, не ми дозволи денар да оставам за возењето, дори го замоли возачот да ме остави точно пред градинката. Самиот гест ми значеше многу и јас бескрајно сум благодарна ако слуша во овој момент. Сега ме интересира твојата приказна. Што е тоа последното на кое се сеќаваш? Што тебе ти ја врати вербата во луѓето? Пиши на Вибер на 072 607 777.

0: How You Remind Me, Nickelback sova, 21 po 11. Што е тоа последното што ти се случило, кое ти ја вратило вербата во добрината на луѓето? Ова е муабет за денеска. 072-607-777 на Вибер, јас инспирирана од случката во Маркет во Охрид, каде купувачката ја вратила 2000 денари кои што ги добила назад од касиерката по грешка. Еве го Коста, вели пред две недели на 10 км од Штип колата му сгаснала, помислев дека има дефект, но забележал дека човеков снемал бензин, се паркирал и некој друг со мотор застанал и на англиски го прашал дали има потреба од помош. Вели без да помисли, му дал 2 литри бензин што имал резерва од моторот. И со тоа му помогнал на човекот. Немаше вели како да на поинаков начин да се заблагодарам, освен што се размеривме броеви и се надевам дека некаде по светов ќе се сретнеме за убаво фино човечки да се заблагодарам. Ова е од Коста. Коста, ти благодарам и тебе што ја сподели приказнава, затоа што навистина некако во последниве години, последниот период, како полека да се губи таа добрина од луѓето. Ама, вакви случаи кажуваат дека сепак постои. Сега ти си на реч што ме слушаш. Што е тоа последно што ти се случило и ти ја вратило вербата во добрината на луѓето? 072-607-777 на Вибер.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде.
2: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
9: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Мидеа. Мидеа, топлотни пумпи, професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
12: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
13: Ти фали една лампа. Барем три удобни перници, а
3: мало трпезарија да ви не достасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Едно подсетување дека треба да внимаваш на брзината на движење и да ги почитуваш поставените сообраќајни правила и прописи. Тетово Гостивар, радарска контрола за која јавува Љупка, мојот репортер од терен. Ајде сега една проверка од тебе. Каде се вози нормално, каде се губи време? Има ли некаква контрола или било каков застој? Пиши го тоа на Вибер ако го забележиш на рутата по која ти движиш. 072 607 777. Среќен пат!

Mark Ronson, Amy Winehouse, Valerie, v Rabotno vrijeme sa Jelena. Što je to, a? Posledno ništo što ti se slučilo i ti je vratilo vjerbata vo dobrinata na ludjeta. 072-607-777 na Viber, tuka više veke kako privršuваме муабетот за ова тема. Инспирирана јас од случката во маркет во Охрид, каде што купувачката се вратила да ги врати 2000 денари на касиерката, поради која за малку ќе останала кусок на смена. Го имам и Данијел, вели: летово, жив гладен, нарачувам во прилепски ресторан хамбургер. Таму го викаат сендвич, бидејќи нема помфрет. Излегувам од камион, одам да го земам сендвичот, нели? Шанкерот ми изгледа, го видел Данијел дека вози камион, го подава сендвичот, наплаќа и со сендвичот во кесичката става и ладен джус. Вели, многу жешко, ова од мене. Е, вели Данијел, само се насмеав, ама кога си влегов во кабина ми потекоа солзи. Ете, тоа е тој живот. Знаеш како? Фрли зад себе за да најдеш пред себе. Кога ќе ни се случи таква добрина, секогаш треба да веруваме дека сме направиле нешто добро и треба да направиме пак за да ни се врати добрина. Како што велат, да си се најдеме едни на други баш кога ни треба, кога имаме потреба од помош. За тие такви убави моменти, кога си требаме еден на друг, кога си се наоѓаме, моменти ти и јас. Да се слуша, ги имам баш на таа тема. Ова е на канал 77.

0: Се, Фарел Вилиамс беше ова. Во работно време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Ракометарите на Вардар новата сезона ја започнаа со трофеј. Откако во драматичен надпревар со 32-31 го совладаа Охрид во дуелот од Суперкупот на Македонија. Со триумфот, Вардарци ја прекинаа серијата од два минимални порази од Охрид на подготовките. Најдобар во редовите на Вардар беше Вор Капиш со 12 гола, додека Малус постигна 7. NBA лигата го казни Лос Анджелес Клиперс со неверојатни 30 милиони долари и одземање на 5 избори од првата рунда на драфтовите од 2029 до 2033 година. Собственикот на тимот, милиардерот Стив Балмер, една година не смее да има никакви активности поврзани со Лос Анджелес Клиперс, додека првата звезда на тимот, Кавај Ленард, е казнет со 700.000 долари. Казната доаѓа откако независна истрага утврдила дека Клиперси преку спонзорски договори со Ленард ги заобиколувале правилата на селари капот. Откако Кристијано Роналдо ја круниса долгогодишната врска со Георгина Родригес со брак, вчера излегоа деталите од предбрачниот договор со кој фудбалерот си го осигурал своето богатство. Според договорот, во случај на развод, Роналдо би исплакел на Георгина по 100.000 евра месечно. Георгина воедно би ја добила и вилата во елитната мадридска населба Ла Финка, проценета на над 6 милиони евра.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
0: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ефитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
5: Ова лето

0: А има и такви претерувања што понекогаш се добредојдени, нели? Ако претераш со фина музика, особено на канал 77 и особено во четврток, па ќе имаш и особено добар викенд, нели?
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Бираш многу, добиваш многу. 5-4 4-3 3-2 Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5-4 Најефтиниот само за 1 денар. 4-3 Најефтиниот со 75% попуст. 3-2 Најефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек, само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се има во Сетек.
4: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
5: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
7: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Минт Кредит. Финансиско друштво Минт СН.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по скопските улици.
9: Маратон Адвертайзинг Груп.
11: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
13: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
12: Од сите банкомати?
13: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
12: Префрли се и ти во Халк Банк.
13: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
14: Зато ми треба лак за слит беко.
1: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: И веќе се чувствува топлота на пладне. 27 степени во Македонска Каменица и Кичево и 29 во Скопје. Денеска максимумот е 35 степени. Попладне небото може да не приреди изненадување со пореден дожд и грмеж и на места ќе има и град. Утре приказната е померна сончево и топло без дожд со максимални 35 степени. Ајде накратко да фатиме што се зборува и што вреди да се знае. Златица е со нас.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
2: Дојран бележи успешна туристичка сезона. Градоначалникот Илија Тентов за МТВ вели дека е задоволен од постигнатото. Општината очекува туристи во текот на цел септември.
15: Дојран имаше успешна туристичка сезона, значи исполнети се сите наши таргети. Нормално, народски кажано, секогаш можеме повеќе, можеме подобро. Ние како локална самоуправа се трудиме тоа да е така, значи го даваме максимумот што можеме, така да јас сум задоволен од оваа туристичка сезона. Се помина во најдобар ред и ќе направиме да биде и подобра наредната туристичка сезона.
2: Ако се запишувате на факултет Деновиве, проверете ги уплатниците. Факултетите имаат различни правила, грешките може да ве чинат место. На Универзитетот Свети Кирил и Методи, денес кај утре трае првиот рок за физичко запишување на новите студенти. Кандидатите мора да достават индекс, фотографии и потврди за уплати, но и електронски да го пополнат образецот преку порталот за е-услуги. Скандал ја потресе турската општина Кечиорен во Анкара, откако 171 вработен беа позитивни на тестови за дрога. Тестирањето го нареди градоначалникот на општината, а со цел да се сузби употребата на наркотици меѓу вработените. Случајот е веќе предаден на обвинителството во Анкара за понатамошна истрага.
16: Работно време со Јелена.
0: 3 септември, здраво друштво. Тука ни е месецов нов, ама ајде да не го пуштиме само така да си помине. Зашто ти е септември? За нешто што конечно сакаш да го направиш, може би за некој нов почеток, за жилба што ти стои во глава. Ајде размисли и пиши, стартуваме за кратко.

Slatkaristika Pajak. Eto, a beše, daleki me sakaš. Rabotno vrijeme sa Jelena. Dobro je što sme na početak od na 9. mjesec od ova 2026. godine, pa se ušte možem, imame vrijeme da si gi završime one raboti koji što gi planirame, sakame, mislime deka se baš adekvatni za septembri. E, od tuka mi dojde mene idejata, zašto ti je tebe septembri? Zašto, na što te asocira? 072-607-7777 na Viber. Некои обично почнуваат нешто ново, носат некои одлуки. Јас едноставно само сакам малку повеќе да можам да пешачам во септември. Тоа ми е мене главната преокупација за овој месец. А ако можам тоа да го постигнам, супер. Ако не здравје, па доаѓа и октомври. Ајде сега кажи ми ти, зашто ти е тебе септември? 072-607-7777 на Вибер, или ако слушаш онлайн, можеш и оттаму да пишеш radio.kanal77.mk.

0: Stargazing. Majo Smith го имавме во работно време со Јелена. Зашто ти е септември? 072-607-7777 на Вибер. Ана вели, за мене септември е за враќање во нормала. После летото сакам конечно да си фатам некој ред. Па да, личи на таков месец дека треба некако да ги доведеме работите во свој ред, да ги вратиме. Ивана вели, за повеќе време со моите, ми помина летото во трчање, па сакам септември да ми биде малку поспор, фино. Еве некој што сака да штеди во септември. Летото вели, биле, си го направив своето, сега паричникот бара одмор. Аха, добро, ми се допаѓа ова идеја. И тука е Мирослав, вели, за патување. Сите велат дека септември е за враќање, јас тогаш сакам да избегам некаде. Ти посакувам да си ја усвориш оваа желба. Ајде сега ти. Зашто ти е тебе септември? 072-607-7777 на Вибер.
1: Работно време.
2: 7. Нов Айран од Бучен Косје. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
4: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
5: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден примес, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Небена колор.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
4: И фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезарија да ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит, пари за секого.
5: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Малку почесто погледнувај кон брзинометарот и не притискај толку на газ. Радарска контрола има на патниот правец Кулари и Кичево. За ова јавува Тони, мојот репортер од терен. Како е на патот по кој ти движиш? Има ли некаде застој, полициска контрола или радар? Ако има такво нешто, кога ќе биде безбедно, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Една од оние песни што не мора да ја објаснуваш, само ке тргне, ке слушнеш и однеш си во некој свој друг филм, особено ако ти е четвртак на ден пред викенд. Red Hot Chili Peppers ги слушавме со Californication, а кога планот е многу едноставен, без брзани, без нервози, наоѓа ке те подсети Daddy Yankee.

0: работно време.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици стрекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
10: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.

0: Ано е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
3: Ова лето

Не ли те подсетува на некои спонтани моменти? Еден убав спонтан момент и нека бидат многу повеќе такви во септември. Bruno Mars беше ова со Marry You. А за они кои што знаат во вистински момент да речат, еве тука сум, немој да се грижиш, Александра Јанева има хитче. Токму тука е на радио со неа.

0: Take me to church. How's your Bešova? Во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
4: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
5: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Слобраво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
8: Избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
9: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
12: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
13: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
0: Во моментов сме на 27 степени во Валандово, 28 во Демирхисари, на 31 степен во Скопје. Денеска ќе стигнеме до максимални 35 степени. Имај во предвид, попладне времето ќе стане нестабилно, со дожд и грмежи, локално некаде ќе има и град, а за утре сонце и топло, ама без дожд. Време да знаеме што се случува дома и надвор од Македонија. Златица е тука.
14: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Постабилна, но се уште критична е состојбата на 13-годишното момче, кое беше прободено со нож во срцето при тепачка во Скопски Чаир. Потврди за Канал 5 доктор Марта Треневаничевска од Карил.
16: На кое што му беше извршена сложена интервенција на градниот кош на срцето и дел од глед дроб, утврден е позитивен тек на неговата состојба, хемодинамски е стабилен, уредни витални параметри, така да продолжуваме со истото темпо на лекување и очекуваме добар исход.
15: МВР поднесе кривични пријави против 6 лица и 3 фирми за проневера на 2,2 милиони евра преку лажни извештаи за технички прегледи. Меѓу пријавените е и помошник директорка во јавното предпријатие за државни патишта. Осомничените со години ги пренасочувале на доместолците за регистрација на возила на приватни сметки наместо во буџетот. Симеон Михаилов, кој се бара со меѓународна потерница за издржување затворска казна од 12 години, преку видео ги отфрли обвинувањата против него. Тој тврди дека неговиот случај е политички мотивиран за да му биде одземен бизнисот со казина. Михаилов смета дека нападите врз него се обид да се дефокусира јавноста од судскиот процес против неговата ќерка Ива.
2: Работно време со Јелена.
0: Нека биде добар ден и добре дојде. Има ли пубаво од нешто тоа да му правиш друштво на еден влюбен пар кој во истиот момент додека те слуша оди на регистрација? Јове и Вереницата во моментов се подпишуваат во општина. Ви посакувам, дички, да сте среќни, вечни и благословени и само со позитивно да терате, никако поинако. Има ли некоја друга ситуација со која... Јас се случувам во моментов, а да не знам каде ти правам друштво. Пиши.

Blondie ovan. Marija. Тоа е 11 по 13 време, кога ние понекогаш знаеме така убаво да се вратиме во 90-тите, нели? Драги мои наставници и наставнички, ајде да бидете херои на вашите ученици и да им обезбедите школски прибор за целото деление или за целиот ваш клас од Тримакс. Се пријавуваш за учество на 072-607-777 на Вибер и тоа со име, презиме и телефонски број за контакт. Потоа, играш во два термини во утринско шоу со Христина. На најпрвин, ајде пријава на Вибер.

0: Слушаш работно време на канал 77. Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
1: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
2: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Генерацијски предизвик полн со мелурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
7: Билото Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
9: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Mano je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za mito. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Cool, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Учите овие ги поставените сообраќајни правила и прописи, вози си внимателно и нема што да те загрижува таа полициска контрола која ще на патниот правец Скопје Куманова, за која јавува Никола, мојот репортер од терен. Ако и ти си задволен во моментов, пиши што се случува на патот по кој ти движиш, има ли некаде гужва, полициска контрола, радар, застој. 072-607-777, па помогни на другите учесници во сообраќајот безбедно и сигурно да стигне до посакуваната дестинација. Среќен пат!

Sabrina Carpenter ni praveše društvo sa Busy Woman во работно време со Јелена. Знам дека те интересират многу и тоа навистина многу деталите околу предбрачниот договор помеѓу Георгина и Кристијано Роналдо. Ама за да ги дознаеме овие детали ќе почекаме едно 5 минути. До спорт репорт.

0: Bibi Rexha, Faithless. New Religion беше ова во работно време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Ракометарите на Вардар новата сезона ја започнаа со трофеј. Откако во драматичен надпревар со 32-31 го совладаа Охрид во дуелот од Суперкупот на Македонија. Со триумфот, Вардар ја прекинаа серијата од два минимални порази од Охрид на подготовките. Најдобар во редовите на Вардар беше Вор Капиш со 12 гола, додека Малус постигна 7. NBA лигата го казни Лос Анджелес Клиперс со неверојатни 30 милиони долари и одземање на 5 избори од првата рунда на драфтовите од 2029 до 2033 година. Собственикот на тимот, милиардерот Стив Балмер, една година не смее да има никакви активности поврзани со Лос Анджелес Клиперс, додека првата звезда на тимот, Кавај Ленард, е казнет со 700.000 долари. Казната доаѓа откако независна истрага утврдила дека Клиперси преку спонзорски договори со Ленард ги заобиколувале правилата на селари капот. Откако Кристијано Роналдо ја круниса долгогодишната врска со Георгина Родригес со брак, вчера излегоа деталите од предбрачниот договор со кој фудбалерот си го осигурал своето богатство. Според договорот, во случај на развод, Роналдо би исплакел на Георгина по 100.000 евра месечно. Георгина воедно би ја добила и вилата во елитната мадридска населба Ла Финка, проценета на над 6 милиони евра.
3: Слушаш Работно време на канал 77.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк. Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
5: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
6: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
7: Кога надвор бесне не времето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
10: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
11: Најдобри автостакла.
13: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
12: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
14: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
15: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
16: Ова лето само

Ed Sheeran, Shivers. I ova od Radio.ka, kanal 77.mk. Веб-плеерот наш, на кој можеш да слушаш што душа ке ти посака во даден момент и за какви расположенија да си, во како и да си друштво и каде да си. Затоа јас последно велам, каде да одиш? Земи на со себе. Радио.ка, канал 77.мк. It's my... Here's the job on Jovi. Canal

0: The Weeknd, Take My Breath. На 4 минути пред 14 и за край на денешното дружење во работно време со Јелена. Овде ќе ти посакам убава и пријатна попладна. Ангела е подготвена. Си правите друштво до 18, а ние се слушаме утре повторно во 10. Главниот одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција Канал 77, четврток денеска, 3 септември 2026.
1: Утро со нас во етер, Ана Стамболиска, примета наставник во училиштето Ѓорѓе Апулевски, аеродром.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Добро утро.
3: Добро утро и поздрав до сите.
1: Животно на С.
3: Срна.
1: Град.
3: Сараево.
1: Човечки орган.
3: Срце.
1: Име на држава.
3: Сирија.
1: Овошје.
3: Кабиде.
1: А, завршија вашите 30
3: Клива.
1: Секунди.
3: Клива.
1: Во продолжение, наставничка Марина Тодоровска Мартиновски, наставничка во училиштето Дебрца Охрид.
3: Добро утро.
1: Почнуваме веднаш. Град на А.
3: Атина.
1: Животно.
3: Алигатор.
1: Име на држава.
3: Аргентина.
1: Име на познат пејач.
3: Александар Јосифовски.
1: Со нас наставничка Ана Стамболиска. Наставничке, училишниот прибор од нашите пријатели од Тримакс е ваш. Честитки.
3: Ме баш се радувам.
2: Секое утро нова авантура на Канал 77.
4: Слушаш
2: работно време на Канал 77.
5: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
6: Нов Питалија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Питалија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
7: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
9: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе. Но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
11: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразот. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
12: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
13: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
14: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
15: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
16: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
17: Добар ден. Јесто чекавме така посвежи и попријатно да биде денес, кама не боже да шеташ по сонце. Пак се топиме ко коцка мраз. На моментални 32 степени во Штип, 36 во Охрид, Скопје 33. Нестабилно врнежливо ќе биде и денеска попладна, со ваква најава и за времето последните денови. Време за регионални вести. Што се случува во твоја околина? Слушај сега.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Итната медицинска помош од Кочани регистрира зголемен број прегледи како последица од високите дневни температури. Во продолжение ја слушаме изјавата на докторката од Ања Тасова.
18: Да се внесуват голем број на течности, хидрирање, внес на електролити, да престојуваат во разладени простори, регулирање на температурата, да стегну во физичката активност и прекомерното консумирање на алкохол, кофеин и шекери.
4: Започна новата учебна година и во основното музичко училиште Ристо Јуруков во Кочани. По летниот распуст, училиштето повторно ги отвори вратите за учениците. Директорката Марија Лазарова се осврна на почетокот на новата учебна година, подготовките во училиштето, како и на она што ги очекува учениците во текот на годината.
19: Во музичкото училиште Ристо Јуруков Кочани правиме свечен прием за учениците кои за прв пат влегуваат во нашето музичко семејство. 24 ученика во две програми, а тоа е 9-годишна и 6-годишна програма, односно денес за прв пат кај настапуваат ученици од прво одделение и четврто одделение во основните училишта.
4: Општина Кочани најави музичка програма во рамки на Денови на Оризот 2026, што ќе се одржи од 2 до 4 октомври. На 2 октомври во Паркот на Револуцијата ќе настапат Владко Стефановски и Антонија Гиговска, додека на 3 октомври е предвиден настап на DJ Боно со пропратни забавни и едукативни содржини. Манифестацијата ќе заврши на 4 октомври во Горни Подлог со фолклорен концерт на домашни и странски фолклорни друштва. Од Кочани, Драган Николов.
17: Е, поздраво, друштво! Спремни ли сме да истуркаме уште еден работен ден со хитови? Почнуваме вака! Оливија Дин. Нена и Нити ја имаме во комбинација со една уште многу љубовна песна. Одобрајте! Око моје за добар ден! Добар ден!

3. септември, четврток денеска. Па, полека изминува и оваа работна недела. Е, следната пократка ќе ни биде. Нели денот на независноста, вторник, 8. септември. Кој беше паметен, си размисли, убаво си зеде, си брза викенд, си направи продолжен. А останатите ќе чекаме до 11. октомври, денот на Народното восстание е во недела, односно ќе се одбележува 12. октомври, понеделнички наработен. Па, добро, фино продолжени во октомври, дека го имаме и 23. петок, ден на македонската револуционерна борба. Па, после ќе си чекаме до 8. декември, вторник, кога неработен ден е засидава во Македонија Свети Климент Охридски. Не е се долго за жалење, нели? Ајде, ќе фатиме уште некој продолжен викенд, а оние што не ги фаќаме како продолжени, треба да бидеме паметни и ние да си ги продолжиме, нели?

0: Ma samo na najako. Pred vikend smo društvo četvrtog denoska. Imam jedno prašanje. Aj vaka bez pribarovanje, bez da koristiš vještačka inteligencija, da mi kažeš, što misliš, prosječan čovjek, koliko odluki donesuva na dnevno nivo? Viber 072-60-77-77. Koliko odluki donesuvame na dnevno nivo? Piши ми што мислиш, а што били истражување, ќе ти кажам во три работи што вчера не ги знаев денес, када?
1: Ова утро со нас во Етер, Ана Стамболиска, примета наставник во училиштето Ѓорѓе Пулевски, аеродром.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Добро утро.
3: Добро утро и поздрав до сите.
1: Животно на С.
3: Срна.
1: Град.
3: Сараево.
1: Човечки орган.
3: Срце.
1: Име на држава.
3: Сирија.
1: Овошје.
3: Кабиде.
1: А, завршија важите 30
3: Клива.
1: Секунди.
3: Клива.
1: Во продолжение, наставничка Марина Тодороска Мартиновски, наставничка во училиштето Дебрца Охрид.
3: Добро утро.
1: Почнуваме веднаш. Град на А.
3: Атина.
1: Животно.
3: Алигатор.
1: Име на држава.
3: Аргентина.
1: Име на познат пеач.
3: Александар Јосифовски.
1: Со нас наставничка Ана Стамболиска. Наставничке, училишниот прибор од нашите пријатели од Тримакс е ваш. Честитки.
3: Ме, баш се радувам.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
4: хитови. Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
5: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
6: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
7: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Бираш многу, добиваш многу. 5-4, 4-3, 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5-4, најефтиниот само за еден денар. 4-3, најефтиниот со 75% попуст. 3-2, најефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек, само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се, се, се, се има во Сетек.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
10: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Ни фали една лампа и барем три удобни перници, а во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Тоа секе дека почна школска година, по колку скопски улици веќе има гужва, например, Јордан Јалков, Кузман Јосифовски Питу, 8 септември, Гоце Делчев Парамодона, што проверив на Google Maps. Е, сега каква е ситуацијата кај тебе? што конкретно се случува на релација каде возиш. Дојави, биди репортерот терен, Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Кена Драма на 8 септември во Скопје. Дејвид Гета, Memory зад нас.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме колку всушто дневни одлуки донесуваме ние. Прашав за мислење, без пребарување, и Митко вели околу 10. А Митко, истражување вели околу 6000 одлуки на дневно ниво. И тоа голем дел од нив се во основа во стилот «А што ќе јадам денес?» Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Бени Бланко реши јавно да покаже колку си ја сака Селена Гомес. Интернет полуди. Објави интимно видео со сопругата, кое веќе има над 28 милиони прегледи. Значи, љубовто очигледно не е за криење, туку за објавување. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Македонија доби свој представник на Мистер Интернационал. Стилистот Октај Сејди ќе ги брани македонските бои на изборот во Тајланд на 26 септември. Октај, срекно.
1: Слушај гласно. Значи, какви песни пуштате? Право. Данас 7.

0: Амика чипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
6: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
8: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: Сакам флексибилно образование.
11: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
10: Сакам студентски размени и нови искуства.
12: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
13: Сакам да студирам на славјански.
14: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
15: Кој би помислил? Од Црвена Далова пипер до првото крц на Стоби Флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
16: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
17: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од кода нова.
18: Ова лето

0: Джей Джимс на 13 пред 15. Ангела тука. И фактот е следен. Дега папараци ги патија Джастин и Хайли Бибер на една свадба, ама како се расправат. И по тоа што го гледам, изгледа жестока била работава. Хайли мафта со раце, Джастин стои и слуша нешто. И тука интернет одма. Опа, што се случува? Некој се расправа. Ама дали навистина се карале? Немаме официален факт, имаме само фотка. И тука е време за да ја раскориме нашата фантазија. Ако ти си сценаристот на оваа сцена, зашто мислиш дека се караат Джастин и Хайли? Бибер 072-60-77-77. Што му објаснува Хайли на Джастин и зошто тој се мурти? Мене ме оди муабетот на нешто во стилот: ама ти реков дека ќе седам до Били Айлиш, а ти ме ставаш да седам цела вечер да зборувам со некој непознат. Дека ние често знаеме да ги имаме овие расправи во партнерски односи. Или опција 2. Секогаш доцниш. Ти кажа порано да почнеш со шминка и со подготовка. Ако ти си сценарист на оваа сцена, зашто мислиш дека се кара Джастин и Хайли? Вибер 072-60-77-77. Информацијата не е факт, а ние бараме креативни одговори, фантазија, за да направиме едно интересно сценарио и да ја одгатнеме причината. Зошто Хайли и Джастин Бибер се расправа?
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson.

0: Energía na maximum. Toda semana, skin. Ангела тука, здраво. Имаме еден факт. Папараци ги фатија, Джастин Бибер и Хайли, како жестоко се расправаат. Ако ова е фактот, ние треба да ја вклучиме нашата фантазија, да се пикнеме во улога на сценаристи и да предпоставиме зошто двајцава се расправале вака. Корен има една теорија. Или Джастин ставил лайк на некоја девојка од свадбата, па на Хайли не се допаднало ова. Да ти кажам право, логично сценарио. А и Тодор има едно. Вели па се расправаат затоа што му смрдат нозете. Ако му ги почувствувала од под маса, гарант, жестока расправија имало. Вибер 072-60-77-77. Имаме ли уште некоја забавна фантазија со предпоставка на фактот што го имаме? Зошто Джастин Бибер и Хайли толку жестоко се расправале?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
2: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
3: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15-107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Кус. За кој сонувате, мора да е пекабеско.
7: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.

0: počni godinot so pozitivna energija. Gorska, v ritem so tvoje to budenje.
1: Nov Ajran odbučen kos je. Da vidime što vika Ajranometaro. Nova podobrena receptura, idealna gustina, zbogaten su proteini, stovršen balans, maksimalen vkus, za poveće svežina. Umileni od vkusovo novo pakuvanje. Bučen kozje.
2: Ivana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomatke mi zemat provizija.
3: E, ako primaš plata, vohalk nema.
2: Od site bankomati?
3: Od site, bez provizija. Isto je sa mojata kartička. Iako nekoj mjeseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
2: Preferlje se i ti vohalk bank.
3: Halk bank, važni se lugeta, a najvažni decata.
4: Zato mi treba lak za slid peko.
5: Halk bank vija nosi najnovata vremenska prognoza.
6: Дека е топло, па претопло е. Некако, мислам дека септември автоматски алудира на нешто дека треба да ни биде попријатно, додека сме надвор, ама очигледно температурите немаат намера да попуштат. Се слушаме на 31 степен Струмица, 30 во Струга, Скопје 31. Ни досадили од летово и од топливе и од високиве температури. Ајде, нова надеж вечер. Сега ќе врне што ќе врне, само да не пати до толку јако невремето како вчера. 15 часот. Време да се информираме. Актуелностите ги има Златица во вести.
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
7: Сузбиена е криминална група во Скопје. Проневерени се над 2,2 милиони евра при регистрација на возила. Од Министерството за внатрешни работи предплатнево излегува со деталите околу акцијата.
8: Вршени се претреси на повеќе локации во Скопје, при што лишени од слобода се СС, ШС и ЗД, а при извршените претреси пронајдени и одземени се околу 27 милиони евра, 38.500 денари, 750 швајцарски франци и 100 долари, повеќе телефонски апарати и две патнички моторни возила. Денеска единицата за финансиски криминал поднесе кривична пријава против 6 физички и 3 правни лица.
7: Донација од 1,2 милиони единици фактор 8 за болните од хемофилија е конечно деблокирана и достапна за пациентите. Како што соопшти министерот за здравство Сашо Клековски, пратката вредна 500 000 долари со месеци била заглавена во административни лавиринти, но по координација со надлежните институции проблемот е веќе решен. Пратеничката на СДСМ Славјанка Петровска поднесе барање за надзорна расправа во собранието за најавените дата центри. Таа предупредува на можен ризик од корупција поради, како што вели, тајните преговори на владата со потенцијалните инвеститори и бара јасност за трошоците што ќе ги сносат граѓаните.
6: Hello. При крај на работа сме и мислам дека е време да ставиме прст на чело и да размислиме со колко толку време се немаме слушнат. Може би е време за еден телефонски повик. Еве, музичка подкрепа, мотивација од Самбар. Back to Friends за старите добри времиња.

Creva energija Lady Gaga. The Dead Dance. Ovo je kanal 77, ima vas samo hitovi za popladnevno feel good. A imam jedan fakt koji bili paparaci Gipatija, Justin i Hailey Bieber, kako se na svadba, ama nešto i se rasprava. Pa tuka velam, ajde ako ova informacija je faktot, da se sturi meni je scenaristina ova scena. I da kaže me, zašto se karat Justin i Hailey? Kreativna fantazija. Evo ja nazoram. Вели, Кайли се налутила затоа што на забавата забележала како Джастин отворено флердува со друга девојка. Не станува збор за ништо физички, ама начинот на кој се смеел и шипкал нешто на убо и го допрел рамото, е ова е изнервирало Кайли. Кога го прашала зошто го прави тоа, Джастин и рекол во стилот, е па ништо, де само се шегував. И пиес, зборам, вели, сум бил во слично сценарио и јас. Значи, ово не е сценарио, одлично искуство. И зашто не треба да го правиме така, Азоки? Сценаристи мои, ви благодарам. Јубавте бујна фантазија денеска. Мислам дека добар филм снимивме од ситуацијава на Джастин и Хайли. Време е за хитови сега.

0: Manoć. Sa Vlatko Lozanovski. Na kanal 77. И читам денеска и утре се врши она физичко запишување на новите студенти на факултетите науки. И баш се врати во оние факултетски денови филм. И колку бевме возбудени, мислевме, кој знае што ќе ни се случува додека сме на факултет. И реално, не дека не беше така, ама... Знаеш, сега сум со дилема, добро, ја работам ли јас работата која ми е врзана со факултет? Дека прво работно искуство ми беше новинар, не имаше никаква врска со маркетинг, да не се лажеме. Е, сега од кога сум водител, па добро. Некако тесно поврзана со маркетинг. Си велам добро, не бил толкова мојот факултетски избор лоша опција. Работиш ли ти денеска на работна позиција која е врзана со твојот факултет или си сосема на друга страна? Вибер 072-60-77-77. И реално, дали би препорачал некому да се запише во денешно време на факултет? Дека гледам, децава ми се баш во дилема и си да прашуваат, на вистина, морам ли да одам јас на факси или може и с академија да поминам?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, подржано од Макс Струмица.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се допати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
5: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Нов Айран од Бучен Косија. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
7: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
8: Виктор Скотто Спорт Реалити. Зграбија, супер понудата, лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари или Кронос пакет, Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Мано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Се прави по време на гужва на Табановце, на Блаци и на Богородица, ама како беше цело лето, сега е супер. Мислам дека не се чека, бог знае колку. Ваква ситуација покажуваат камериве на границите. Каква е ситуацијата на релација каде што возиш ти? Радар, гужва. Сето она што може да помогне на оние кои возат во наше друштво, добре дојдено е на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат! Канал.

0: Ted McRae, Greedy, ja slušame. И бога ми, Штип се бори со јакото невреме надвор. Како дува и колку врне, не дай Боже така да те затекне, а да немаш чадор или каде да се скриеш.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Тамара Тодевска вчера го објави албумот Кукла жена. Преку него Вели раскажува своја најлична приказна, а во песните и па и машиве може да се пронајдат. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека биковите септември идеален месец за вас, велата срвозите. Според нив, конечно може да ви се отвори падот кон нешто што стварно долго време сте го сакале. Работа, пари, љубов. А за нас останатите? Па, да слушаме утринско шоу со Христина и да се надеваме во добра прогноза од дневен хороскоп. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Кавалерци се подготвува за тиквешки гроздобер 26. Програмата, бога ми богата. Нокаут, Дупер, Желјко Самарџич, Джела Рамковик, Педжа Јовановиќ, дел од музичката програма, а бога ми има и традиционален карневал, моторели, олтаймери. Стартот утре со Диджи Галовски, па Кавалерци дефинитивно викендов има што да понуди.
2: Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77, само хитови.

The Chainsmokers ги слушаме во ова попладневно дружење. Something Just Like This на радио. Ангела тука, здраво. Почна учебната година што почна, ама и почна надпреварот меѓу наставниците за школски прибор за цел клас од Тримакс. Како се игра, каде одат пријавите дека уште ги примаме, ќе ти кажам за десетина минути, остани тука. Канал 77. Канал 77.

0: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.

0: Kelly Clarkson ją slušamo. Во попладна са Ангела. Имаме само хитови. А имам и старт на школска година. А бога ми и старт на игра каде што делиме школски прибор од Тримак за цел клас. Ова е надпрвар за наставниците и е многу лесен и едноставен, се одбива вака.
1: Добро утро и поздрав до сите.
2: Животно на С.
1: Срна.
2: Град.
1: Сараево.
2: Човечки орган.
1: Срце.
2: Име на држава.
1: Сирија.
2: Овошје.
1: Кабиде.
2: А, завршија важите 30
1: Клива.
2: Секунди.
1: Клива.
2: Во продолжение, наставничка Марина Тодоровска Мартиновски, наставничка во училиштето Дебрца Охрид.
1: Добро утро.
2: Почнуваме веднаш. Град на А.
1: Атина.
2: Животно.
1: Алигатор.
2: Име на држава.
1: Аргентина.
2: Име на познат пејач.
1: Александар Јосиповски.
2: Со нас наставничка Ана Стамболиска. Наставничке, училишниот прибор од нашите пријатели од Тримакс е ваш. Честитки.
1: Е, баш се радувам.
0: Еде, толку е лесно и едноставно. 30 секунди буква и да бидеш подобар од другиот противник. Тоа е тоа. Пријавите се уште во ТЕК, име, презиме, телефонски број како цел пакет, кај нас на Вибер, 072-60-77-77. Играта не продолжува и следната недела, шанси уште има за Тримакс да ти даде цел школски прибор за

0: Aeroplanes, ama posle vesti. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачините од Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Векторско со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
5: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Бираш многу, добиваш многу. 5-4, 4-3, 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5 за 4, најефтиниот само за 1 денар. 4 за 3, најефтиниот со 75% попуст. 3 за 2, најефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек, само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се има во Сетек.
7: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120.000 денари за прво, 60.000 денари за второ и 30.000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
8: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
9: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Невреме беше најавено за попладна, ама како рокна во Штип? Мислам дека дрвјата лака се навалуваа надолу. А што се однесува до најавите, ако не поминало не времето кај тебе, до крајот на денот да го има, шансата е голема. Се слушаме на моментални 31 степен во Куманово, 31 во Ландово, Скопје 34, а какво е времето денеска, очигледно до крај на цела недела ќе биде стабилизирање дури од понеделник. Време за вести, време за информации, време да слушнеме што е актуелно денеска.
9: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Вкупно 49 нови комунални возила од денеска се вклучуваат во одржувањето на хигиената во Скопје и уште 10 други општини. Набавката вредна 4 милиони и 200 илјади евра е реализирана преку Светска банка. Ја слушаме изјавата на вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски.
11: Вкупно имаме 19 мултифункционални камиони од различен тип, 9 специализирани камиони или популарно наречени цистерни кои што треба да помогнат во мијење на улиците и 21 мултифункционално возило кое што треба да помогне за чистење на улиците од најмали до најголеми улици. Во овој проект ќе има возила за градот Скопје, за општината Куманово, општината Прилеп, општината Струмица, општината Штип, општината Охрид, општината Тетово, општината Неготино, општината Кичево, општината Дебар, општината Велес.
10: Во Македонија е регистриран 7-миот смртен случај од западно-нилска треска. Станува збор за 69-годишен маш од Газибава со предходни здравствени проблеми. Министерот за здравство Сашо Клековски информираше дека во изминатите 3 дена е евидентиран и нов сомнителен случај во Радишани. Избрана е фирма која ќе го изработи урбанистичкиот проект за затворање и санација на депонијата Буково. Веќе следната недела започнуваат теренските истражувања и анализи, додека комуналното предпријатие продолжува суетни мерки за спречување на честите пожари на депонијата.
0: Hello, завршивме ли со работа? И мислам дека е време да летнеме ком дома. И баш пилотски со енергија ќе не почестат B.O.B. ни дават, но звучно авионче за да бидеме побрзо.

Калиопија и Сладкар. Ги слушаме на канал 77, а Бога ми лајв ги слушаме како дел од музичкиот караван 35 години независна Македонија. А она што ќе го слушаме сега е звук по кој треба да оцениш за кој спорт станува збор. Значи, немаме слика, само попуштено радиоприемник и добра имагинација во глава. 3-4, пуштам да провериме како стоима со слухов. Што мислиш за кој спорт станува збор? Ајде на Вибер 072 60 77

0: James. Rano je za uspijenje, a fino je za da se sluša Beyoncé na radio. 16:16, moment ko ga igrame radio akustično igra. Ko testirame sluhot, jaz puštam zvuk, dnema slika, според тон ти погодуваш кој спорт се игра. Што мислиш дека е? Еве Бојан вели, абе футбол. Абе не е футбол, Бојан. Илчо е за поло. Или може би трка со коњ. Ај не знам, ќе ми дадам уште една шанса за погодување на Вибер. 072-60-77-77. Што мислиш, кој спорт се игра?
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборува за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести, таму каде што си ти, со канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
6: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
7: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
9: Е, ако примеш плата во Халк, нема.
8: Од сите банкомати?
9: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
8: Префрли се и ти во Халк Банк.
9: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.

0: сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15-107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, лискам. Од Mint Credit, финансиско друштво Mint SN.
5: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
6: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
7: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Радар контрола, имаме блескичев од страна на Охрид. Епа, Мике, фала за информација, фала за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и сподели. А секој како Мике може да ни биде репортер од терен, да каже што се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!
9: Канал
8: 77.

0: Life. Изминати од викенд беше и на Сиден Свободва. Сега го слушаме на канал 77. Who Girls от нас.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека дневно, значи на дневно ниво, донесуваме околу 6000 одлуки. Добро, сега голем дел од нив се во основа посилотно тоа што ќе јадеме денес. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Бени Бланко реши јавно да покаже колку многу си ја сака Селена Гомес и објави интимно видео. Интернет полуде. На 28 милиони прегледи до сега и порека, љубовта не се крие, се објавува. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Македонија доби свој представник на Мистер Интернешнл, стилистот Октај Сейди. Ке биде македонски, ги брани практично македонските бои на изборот во Тајланд на 26 септември. Ајде, срекно, Октај!

0: за сите супер девојки. Или за сите што така се чувствуваат. Супер Girl ја слушавме на канал 77. А она со што ќе продолжима, нешто што ќе го пиеме онака од срце и од душа и кога го слушаме некако кожа ни се ижи. Да се слушам. Ти и јас, за сите оние убави љубовни моменти.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, поддржано од Eurolink осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Eurolink.
3: Кога надвор веснее невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
1: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.

0: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо дијагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува, од кода нова.
1: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна ставка од само 4,9%.
2: Volkswagen.
1: 20 години Porsche Македонија.
3: Со Zundes мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Zundes. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
4: Ова лето.
5: Слушај гласно.
4: Отискри сонце.

0: Don't put the blame on me.
1: Regendal med Angus Olsson.
0: Don't put your blame on me.
1: Human. Ja sam Angela. I vreme je za finale. Vreme je za momentot. Kojke to znajeme. Koji ima najizostren sluhu u Makedonija? Zato što. Trebaš da pogodima. Za koji sport stanova zbor koga go slušama ova. Jasmin беше за бокс. Бојана исто мисли дека е бокс. Стефан трка со коњи, Марче коњски спорт. И Илчо трка со коњи како најпрв кој што погоди. Браво. Значи коњите ги баравме денеска како дел од погодување на спортски звук. А знаеш ли дека Македонија на Медитеранските игри во Таранто имаше представник во коњски спорт? Лука Заложник се надпреваруваше и прескокнуваше пречки и македонското знаеме стигна и до коњска арена, тоа е.

0: za leto bez granici. Za leto su mnogo ljubav. Pjeva su Vlatko Lozanovski i ovo leto kje se pamti. A magazino Time Out go proglasi u Hridskoto jezero za najubavo mjesto u Evropa 26. A kada fati silno nevreme? Za sve to ova u vesti za 3 minuti.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
2: Moja dom. Tvoja dom. Našio dom. Dobro zaštiteni. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
5: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте ја моќта на заоблените контури. Jela Mebel.
6: Vemilk Кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk Кефир. Млечно. Вкусно.
7: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
10: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.

0: перфектно.
1: Хум, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Хум, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Топол септемврски ден полека останува зад нас, со 30 степени моментално. Битола, 31 Гевгелија, Скопје слуша канал 77 на моментални 34. Попладна некада фати неврема, када точно и како се одбива на станите, детално имаме и во вести. А оно што е во најава, дека ќе биде променливо облачно во попладневни часови и во деновите што следат. Имаме детали за случајот Пулс. Еве ги вестите на канал 77.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Со испитување на вештите лица од одбраната, денеска продолжи судската расправа за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Родителите на жртвите не се доволни од текот на испрашувањето. Реагираат дека се прават обиди за одолговлекување на судскиот процес.
6: Кога едно прашање е одговорено, неговото повторување повтор пат, трет или четврти пат не создава нов факт, само троши време. Се посилен е впечатокот дека наместо соочување со она што вештаците го кажуваат пред судот, се избира тактика што ја развлекува постапката и оделува од суштината. Судницата е место за утврдување на вистината, не е за купување време.
7: Биди предложам на судиката да не дозволува више на овие што поставуваат се исти прашања и сакат да го одоговлачат судењето, да го одоговлачат до крај и сакат ние да се откажеме, но едно ќе ја кажам, ние не се откажуваме, идеме до крај.
5: Силно невреме попладнево го зафати североисточниот дел на Македонија. Според УХМР, регистриран е интензивен пороен дожд, придружен со електрични празнења и појава на град во регионите на Крива Паланка и Македонска Каменица. Охридското езеро е прогласено за најубаво место во Европа според престижниот магазин Time Out. Патописците го опишуваат како една од најстарите езерски дестинации која нуди мир, кристално чиста вода и богата историја. Езерото се најде на врвот на листата пред светски познати дестинации како Лондон и Барселона.
3: Ова е попладне на канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Ангела тука, друштво, здраво. Слушаме хитови со Телеком до 18. Возима на релација Скопје-Охрид. Барем вака пишува Марија, која е во друштво на дечко и не поздравува додека се задвоа. А еве го музичкиот поздрав од мене за вас.

Dua Lipa, ja slušamo. Ovo je četvrtak, 3. septembri. Amaja Kikiritkova, Антонио Милошовски, Перо Нокаут. Познатите македонци се попалија на социјални мрежи дека ги испратија децата во училишта. Па мислам дека не е касно уште еднаш да кажам стрикни на правачињата и на учениците, ама богами и на родителите. Стартот на учебната година е богами добар предизвик што за децата, тоа и за родителите. Да не се лажеме, така е.

0: Disco Line за попланивно Feel Good. Седумнаесет по седумнаесете. И септември носи огромна среќа на еден хороскопски знак. Тојот ли е? Ке ти кажам во три работи што вчера не ги знаев, денес када. За 15 на минути биде тука.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде, наставничке, можете,
2: веруваме во вас. Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Trimax. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Одржано од Телеком.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
6: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката, играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Ми фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезарија да ви недостасуваа 5 столшиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Блаце фугужва. На Табановци повремено се прават колонија, ма не е страшно до толкова како што беше предходно. Останатите гранични примени моментално чисто. Каква е ситуацијата на релација кај што возиш ти? Вибер 072-60-77-77. Дојави, биди репортерот терен, помогни некому и среќен пат.

Lily Wood Robin Schultz, Prayer in C. E, a sve vrijeme je za Madison Beer i Make You Mine. Znaš, pesma za onaj moment koja simpatijata bike ne saka da ostane samo simpatija. Pravo? Tri raboti podržano od Jean Mitres Klinik. Prva работа, што вчера не е денеска. Ја знаме дека Тамара Тодеска вчера го објави албумот Кукла жена. Сеја вели преку него ја раскажува својата најлична приказна. Ама вели во песните и маши може да се пронајдат. Втора работа, што вчера не е денеска. Ја знаме дека биковите овој септември ќе бидат најсрекни. Според астрологија, конечно може да се отвори патот кон нешто што долго сте го сакале, работа, пари, љубов, а за сите останати знаци. Имаме дневен хороскоп, секој утро в утринско шоу, па може би ќе се слушаме нешто дека и нам ќе ни тргне. Трета работа, што вчера не е денеска, ја знаме дека кавадарци се подготвува за тиквешки гроздобар 26-та, програмата Бога ми богата. Нокаут, Дупер, Жилко Самарчич, Джила Рамковик, Педжа Јовановик. Ова е дел од музичката програма, ама има и традиционален карневал, па моторели, па олдтаймери. Стартот утре со диджеј Галовски? Па добро, кавадарци викендов дефинитивно има што да понуди. Let's go, let's go, let's go!

0: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
1: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
2: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
1: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08-00-301-30.
7: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
8: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
9: Скрши го кругот на насилството, побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Летото максимум.
1: Хитовина максимум.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Канал 77. Само хитови.

kaš, eto, eto, ako ќе се вратиме хитовски со песни од нашите тинејдж времиња. Джей Джей Маја со Зданевска Ангела тука. Денеска, 3 септември, било Свети Тадеј. И реално, пред некоја година баш слушнав како име на машко дете Тадеј. И беше интересно дека до тогаш не ни знаеве дека постои светец како Тадеј, а не пак и дете да биде крстено така во Македонија. И мора да признам дека ми се засвеќа. Епа, ете, денеска се одбележува тој светец, Свети Тадеј, празникот кој народно бил поврзан со среќата и здравјето на најблиските. И сега според верувањата, денес било убаво да се отиде во црква, да се запали свеќа и да помислиме на оние кои што најмногу ги сакаме. А време е и да се размрдаме. Се да уикенд во продолжение и Daft Punk. Starboy ни е следна на листа. Во комбинација со ова како за попладневен кардио тренинг. Ella Henderson и 21 Reasons. Здраво друштво!

0: Catching of the Waves, Walking on Sunshine, Popopodne s Angela. Toliko društva za deneska. Rebeka Sledna, zajedno slušate najnovine golemi hitovi. To so vam bo dobra ekipa, so samo hitovi, so najva sledna družba utre, petočno 14. Za kraj glavni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Angela Pingova, produkcija Kanal 77, dnevska 3. septembri 26. Čao!
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
6: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
7: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Адвертайзинг Груп.
10: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј. Тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
11: Викторско со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки, патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дуксер, долендел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
12: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
0: Ајде, здраво. И си знава да на надвор и пак сонце грее, време во малку полуде. А температурите се стабилни, пријатни за сега. Тето во 33 степени, Крива Паланка е со 26. Скопје не слуша исто така на оние 33 степени, колку што се и во Тетово. До вечер ке дува ветерче, а и утре, ама ке се спасиме од дошти и грмежи барем. 18.00, време за последен преглед на најважните новости од денот. Златица ги има?
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Откако лидерот на опозицијата Венко Филипче најави дека СДСМ во текот на септември ќе поднесе во собранието предлог закон за 600 евра минимална плата и раст на платите во повеќе сектори. Од бизнис заедницата со став минималната плата да не се користи за политички поени.
14: Барањето на синдикатите за зголемување на минималната плата треба да бидат основани и треба да бидат поврзани со продуктивноста и со учинокот и со параметрите кои наистина може да бидат минимална плата. Политичкото согласување или политичките предлози воопшто не се од корисни на работодавачите ни на работниците.
13: Државниот завод за ревизија алармира дека соларната експанзија во Македонија се одвива без доволно контрола и јасно планирање. Ревизорите утврдиле дека во изминатите три години се издавале дозволи во услови на правни празнини, а општини одобрувале стратешки енергетски проекти кои се во надлежност на владата. Дополнително не се проверувало дали мрежата воопшто може да ја прифати новата струја. Бројот на работници во индустријата во јули е намален за 2,6% во споредба со истиот месец минатата година, објави Државниот завод за статистика. Најголем пат од речиси 8% е забележан во рударството, а намалување има и во преработувачката индустрија и енергетскиот сектор.
0: Здраво, здраво! Крај на четвртокот. Конечно, при крај сме со врските кои си дошол дома, кои уште доработува, ама нели сите ќе стигнеме до тој момент на одмор. Конечно ќе си седнеш и тогаш, баш тогаш, мозокот ќе реши да те ги отвори сите можни теми што не си ги мислел до тогаш цел ден. Што кажав денес? Што ако беше вака? Што ако беше така? Што ако не направив добро? Overthinking, баш така. Ајде малку да го намалиме тоа преразмислување, преголемо размислување, а да го појачаме радиот.

Ламинат. На точно 13 минути по 18. На канал 77. Слушаш Вечер с Ребека. А ако и ти како мен не си успел да фатиш карти за спектаклот на Дейвид Гейта на 8 септември, сега може да си купиме, ама не за 35 денари, туку за 1000 дарка, за 3000, па има и за 12000 денари, бога ми. Не знам дали тоа е во однос на редот или како ја определува цената. Значи, македонец не е македонец, ако не си направи бизнес. Се продава две карти за Дейвид Гета, зона 2, ред 14, седиште 3 и 4. Заинтересирани, пишете во коментар да ве контактирам екстра цена. И во коментар еден дечко напишал двете да ги взимам за 70 денари. Ама не може, таа екстра цена била 1200. И ова е само една од мал милион објави што се појавија на социјалните мрежи, низ групи на Facebook. Значи, кој успеал да се зграбчи карта, може и да кјари, ете начин како е сега. Штета што ние, што не сме купиле на време, не можеме да го слушаме Дейвид Гета за 35 денари, колку што беа картите на времето кога ги пуштија во продажба. Ама ако ти се даваат пари, прочечкај таму не стие купи, продај групи, ќе најдеш некоја карта сигурно.

0: само хитрина Калсиум Силум во подвата недела од новата учебна година. И како да си освоиш комплетен училиштен прибор ако си наставник? Ќе ти кажам за кратко.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица. Вектоско со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
5: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
6: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аерометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
7: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
8: Која е та?
9: Аура.
8: Аура.
9: Аура. Побарај ме на jela.mk.
10: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
12: Ова лето.
13: Слушай гласно.
12: Одискрисам се.
14: Дозајди сонце.

0: Души две на Димитър Андоновски. Ова е таа романтика што ви ја носиме оваа вечер на канал 77.
1: Седи петка, одржано од Тимакс.
0: Знаеш ли кој е најглавниот фаворит во училиште овие денови? Оној наставник што носи Тримакс училиштен прибор за целото одделение. Пријави се на 072-60-70-77, кај нас на Вибер, за да видиш ти тој. Секој утро во утренско шоу со Христина ја имаш таа можност, зашто правиме на култрка со знање. Овој пат за наставниците. Вкрстуваме двајца наставници, им даваме една буква и ги оставаме да кажат повеќе точни одговори за време од 30 секунди на часовникот, кој што ќе одбројуваат. И тоа одговорите треба да видат само на таа буква. Кој ќе наброј повеќе, тој ја носи целата награда, целиот училиштен прибор од Тримакс директно кај своите ученици. Ако си наставник или ако знаеш некој наставник што ќе се снајде одлично во ова, пуштајте име, презиме, телефонски број на Вибер 072-60-70-77. Ве чекаме на игра.
1: Канал 77. Максимум музика.

0: I četvrtak od kiša, znaka ko Houdini. Eminem na radio. Onako ga, znaš da ga nikoj ne ti je kažuva cijela ta visina, ma ti sipak sakaš da veduvaš vo ta laga. Зашто полесно ти е, особено ако ти одговара оно што ти го кажува. И тогаш велиш. Нашиот тоше за многу кратко ни доаѓа на радио.
1: Ова утро со нас во етер, Ана Стамболиска, примета наставник во училиштето Ѓорѓија Пулевски, аеродром.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Добро утро.
3: Добро утро и поздрав до сите.
1: Животно на С.
3: Срна.
1: Град.
3: Сараево.
1: Човечки орган.
3: Срце.
1: Име на држава.
3: Сирија.
1: Овош е.
3: Кабиде.
1: А, завршија важните 30
3: Клива.
1: Секунди.
3: Клива.
1: Во продолжение, наставничка Марина Тодороска Мартиновски, наставничка во училиштето Дебрца Охрид.
3: Добро утро.
1: Почнуваме веднаш. Град на А.
3: Атина.
1: Животно.
3: Алигатор.
1: Име на држава.
3: Аргентина.
1: Име на познат пеач.
3: Александар Јосиповски.
1: Со нас наставничка Ана Стамболиска. Наставничке, училишниот прибор од нашите пријатели од Тримакс е ваш. Честитки.
3: Ајме, баш се радувам.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
4: Вечер
2: на Канал 77.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%. Ваша форма нова.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Сакам флексибилно образование.
10: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
11: Сакам студентски размени и нови искуства.
12: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
13: Сакам да студирам на славјански.
14: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
15: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
16: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
17: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
18: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Лето до максимум.
4: Лето

0: 8 minuti do 7 часот, вечер со Ребека и одлична четвртична енергија. Број 1 радио. Нови детали од предбрачниот договор на Роналдо и Ѓоргина. Златица ќе ти ги каже. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Ракометарите на Вардар новата сезона ја започнаа со трофеј. Откако во драматичен надпревар со 32-31 го совладаа Охрид во дуелот од Суперкупот на Македонија. Со триумфот, Вардар ја прекинаа серијата од два минимални порази од Охрид на подготовките. Најдобар во редовите на Вардар беше Вор Капиш со 12 гола, додека Малус постигна 7. NBA лигата го казни Лос Анджелес Клиперс со неверојатни 30 милиони долари и одземање на 5 избори од првата рунда на драфтовите од 2029 до 2033 година. Собственикот на тимот, милиардерот Стив Балмер, една година не смее да има никакви активности поврзани со Лос Анджелес Клиперс, додека првата звезда на тимот Кавај Ленард е казнет со 700.000 долари. Казната доаѓа откако независна истрага утврдила дека Клиперс преку спонзорски договори со Ленард ги заобиколувале правилата на селари капот. Откако Кристијано Роналдо ја круниса долгогодишната врска со Ѓоргина Родригес со брак, вчера излегоа деталите од предбрачниот договор со кој фудбалерот си го осигурал своето богатство. Според договорот, во случај на развод, Роналдо би исплакел на Ѓоргина по 100.000 евра месечно. Ѓоргина воедно би ја добила и вилата во елитната мадридска населба La Finca, проценета на над 6 милиони евра. I'm Kevin from Time Impala.

0: Slušaš Loser, Tame Impala, dobra večer i dobre dojde. Večer na kanalu.
1: Vitaminka Vremeplov. Po 1956. godina po Prilep se rodi Vitaminka. Makedonski brend što ke go osvoji svetot. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
2: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
3: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
4: No bravo, sukče, ti vozi so vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre fair. Osuj so bravo. Imaj happy day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus. Награда плюс.
5: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
6: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
7: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.мк.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
11: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: Mano je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Dobro je, se razladivme malku. Vukićeva na 26 stipeni, Vinica na isto toliko 26, a vo Skopje na 29 stipeni. Utrek izbjegneme došta i temperaturite nema da bidat mnogo visoki, samo do 32 stipeni. Zdravo, zdravo! 3. септември денес одбројуваме до денот на независноста, а одбројува и општина Крива Паланка, која ќе возможи привремен граничен премин за прославата, и тоа меѓу селото Огут и селото Калово во Србија. До тогаш одбројуваме само часови до крај на вторникот, а ние тоа најдобро си го правиме со хитови. Алекс Уорен.

Евровизијска енергија носат Манескин. Таман како подготовка за новата во 2026-та во Бургас. I wanna be your slave. Ако и тебе те умори четвртокот, главата ти е тапана, мозокот ти беше распарчен на 140 страни, благо речено, ете ти нешто за да се релаксираш. Музичка плейлиста со добра музика. И тоа не само една, туку вкупно 13 на нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk. Од таму можеш да не слушаш и од дома, и од работа, и од странство. Значи, не мора да се слуша радио само во кола и само во Македонија. Можеш и на radio.kanal77.mk со само еден клик преку телефон си избираш една од 13 радиостаници. А ако остануваш на главната, тука е Lady Gaga. Paparazzi.

0: Четврток на канал 77 со одлична музика. Добра вечер. Ако периодов имаш некои компликации со бюрократија, ако не е едноставно, ами како и секогаш мора да биде комплицирано, па дури ако се случило нешто нервозно на работа или дома, за да преживееш, треба да си имаш барем еден пријател или пријателка, колега, колешка, некој што ти подава рака. А јас имам две такви. За сите пријатели и мои и твои ова. Александра Јанева, ми подаваш рака, овој хит го слушаме за кратко на радио. Ама прво Христина ги спрашува наставниците. Како тоа го правиш утринава? Слушај сега.
1: Утро со нас Војтер, Ана Стамболиска, примета наставник во училиштето Ѓорѓе Пулевски, аеродром.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Добро утро.
3: Добро утро и поздрав до сите.
1: Животно на С.
3: Срна.
1: Град.
3: Сараево.
1: Човечки орган.
3: Срце.
1: Име на држава.
3: Сирија.
1: Овошје.
3: Кабиде.
1: А, завршија важни 30
3: Клива.
1: Секунди.
3: Клива.
1: Во продолжение, наставничка Марина Тодороска Мартиновски, наставничка во училиштето Дебрца Охрид.
3: Добро утро.
1: Почнуваме веднаш. Град на А.
3: Атина.
1: Животно.
3: Алигатор.
1: Име на држава.
3: Аргентина.
1: Име на познат пејач.
3: Александар Јосиповски.
1: Со нас наставничка Ана Стамболиска. Наставничке, училишниот прибор од нашите пријатели од Тримакс е ваш. Честитки.
3: Не, баш се радувам.
2: Секое утро, нова авантура. На канал 77.
4: Вечер.
2: На канал 77. Само хептове.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151 07. Минтинс. Повеќе од осигурување.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Викторско со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки, патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
4: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
5: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
6: Ова лето,

на точно 28 минути по 19. Lost on you. Елпи. Вечер с Ребека. Коя реченица те мотивира да продолжиш, кога ти е тешко? Вибер 072-60-77-77. Тейлор Свифт во моменти кога се чувствува преоптоварено, си ја кажува својата мантра или реченица што ја мотивира да продолжи. И ни ја откри, гласи вака. Ти го избра ова, го избираш ова секој ден. Јас во такви моменти себе си обично си велам, ќе се случи тоа што е најдобро за мене. А која е твојата, така речено, мантра? Твојата реченица? Она што си ја кажваш кога ти треба малку сила за да продолжиш? Која реченица те мотивира да продолжиш кога ти е тешко? Вибер 072-60-77-77. Ајде малку да се охрабриме едни со други. Let's go! Само! Канал

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
1: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување с гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
8: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
11: Ова лето. Само

Swedish House Mafia, Джон Мартин на радио на точно 12 минути до 8. Здраво! Вечер с Рубика. Која реченица те мотивира да продолжиш кога ти е тешко? Вибер 072-60-77-77. Тейлор Свифт ни открие на своја гласи вака. Ти го избра ова, го избираш ова секој ден. Ајде да слушнеме кои се вашите реченици што мотивираат да продолжиш кога ти е тешко. Петар вели, ако може комшијата, можам и јас. Еј, така, некогаш може, кога ќе се земе пример од некој. Јан има еден англиски слинг. Како да го преведеме сега? Нешто во стилот не биди кукавица или не се плаши. И некојаш треба да си кажеш вака, еве ако баш сега се двоумиш или ризикуваш нешто. Христијан има едно храбрување за нас исто така, вели слава на Бога ќе биде се. И се согласувам со ова. Епа, еве, се надевам дека те охрабривме малку, ако во моментов ти е тешко и ти треба да собереш сила за да продолжиш понатаму. А како музичка мотивација, доаѓа еден хит на Пајак и Слаткаристика. Слушаме на 10 до 8 на канал 77.

0: Ти си хедојат нови четврток. Доволно е за денес. Сега продолжи да си слушаш музика на канал 77. И јас тука се одјавувам, велам чао и те поканувам на нова радио дружба утре во ист термин од 18 до 20 часот. Што е да те мачи, ќе се реши ич да не се секираш. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција канал 77. Денеска 3. септември 2026. Чао, чао!
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Терпео.
2: Нов експресен пак Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша.

0: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
1: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
3: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Билото Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билото. Играј за забава, играј одговорно.
1: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
0: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.

0: нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
2: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
3: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
9: Винарија Стоби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стоби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.

0: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автомакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
5: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ценце, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
8: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
9: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
3: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
2: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
6: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни. Секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
7: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
8: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: снег. Крцкат се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Нов Vitalia Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.

0: Визински Пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Визински Пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
1: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Слушаш

0: Café Пекабеско.
1: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Дирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бејби.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавало природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Слушаш?

0: Следната учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по Скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.

0: Sikugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tukas je marketiter Shop'n'Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: I ova leta, frotiziraj se sa Frotirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.
2: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Плентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Бираш многу, добиваш многу. 5-4 4-3 3-2 Бела техника, телевизори, мали апарати и климоуреди. 5-4 Најефтиниот само за еден денар. 4-3 Најефтиниот со 75% попуст. 3-2 Најефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек. Само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се има во Сетек.
5: Канал 77. Максимум музика.

0: слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво! Канал 77. Само хитови.
2: Лето до максимум. Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome!
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.